Разбира се, за да превърнете това приключение в още по-незабравимо, винаги можете самостоятелно да си го пуснете от начало до край. Същия съвет е приложим изцяло и към следващата стъпка, дългоочаквания 10-ти студиен албум на майсторите Godflesh. Той се казва Decay и започва ето така, с близо 9-минутната композиция Господар и Роб. Master and Slave. Може би дори ще се гмурнем още по-дълбоко под повърхността.

Този нов албум, DK, е обявен предварително като предпоследен. Излезе от Relapse на 25 септември. Записа предимно преди операцията от херния на основния човек Джастин Бродрик, но някои от довършителните работи са направени след нея. Зад откриващата песен Master and Slave, тази се казва Living, коса черта, Ending.

Естествено, няма как. Джастин Гроудрик е заедно с Бен Грин, който свири на бас. За щастие, тези крака стъпиха и на нашата земя. На 57 стара Джастин Карл Майкъл Бродрик в средата на август. Ето ви още едно парче от новия God Flesh. Страх от хората. Fear of man.

Тази американска група се казва Brutality и от един град с население от 600 души в щата Ню Йорк. Интересно е, че през август те издадоха един албум и сега в самия край на септември издадоха и още един, т.е. в рамките на 6 седмици Brutality удариха две издария. Предишният се казваше The Woods Will End You. Този сега се казва Jaws of the Earth. Челюстите на земята. След парчето The Body, ето ви ги Brutality с парчето Pyre. Имаше такава песен на Odd Crew, ако си спомняте.

поясни защо групата се казва Brotality. Идва от бруталност, разбира се, но се пише с О, като бро, като братия. И това е съвсем логично, защото тя беше създадена преди 10 години, точно от двама братия, които са в нея и до днес. Брайс Маополски, китара и вокали, и Рийс Маополски. Бандата е трио, което се допълва от Джон Харинг, барабани.

това най-късото парче в албума Joseph the Earth. Казва се Eat Your Flesh, Know Your God. Нека да си позволим още една композиция от това произведение на Brutality, Night of the Soul.

Hoof имат нов албум, че никой не е пророк в собствената си държава. Така се казва той, тази формация, която от така наречената нова вълна в британския хеви метал от края на 70-те. Redom, Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Def Leppard. Те са от Wolverhampton, бяха създадени през 1979-та. Когато избухна грънджа през 90-та, те спряха да съществуват. Но през новото хилядолетие пак се събраха сега. Ето, че Клавенхуф имат нов албум. Never a prophet in your own land. След като чухме парчето Terror from the Skies, предлагам ви още две. Конкистадор, за това започва с испански китари, за това полузаглавната. Never a prophet in your own land.

Може би е време да си припомним някакви си 47 години след създаването на тази група, откъде идва нейното име. Клавенхуф практически е чифтокопитно краче. Такива, твърди се, имал дяволът, аз съм виждал само един. Водещия на Пришелецът 20-12, други дяволи тук няма, само ангели. Ето ви още едно парче от новия албум на тази легендарна хеви метал група от Великобритания, Gypsy Roller.

днешното издание на нашия радиоексперимент ще завърши с едно кратко, съвсем сериозно и недвусмислено предупреждение. Новият албум на белгийската грайндкор банда Lengthche ще излезе след има-няма една седмица. Краят е с песен от него Hammered into Collapse.

Who's the tallest of them all? Who am I? Who's this? What am I?

0: Live.
1: Чанг Рок, Мега,
0: Супер Рок.
2: Супер Рок, записан на живо.
0: Live. Най-големите.
2: Чанг Рок, Мега, Live.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
2: Чанг Рок, Мега, Live.
4: Мон Барбанов.
0: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мегарок.
4: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
4: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
4: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
7: на Чанг Рок Мега
0: Рок.
4: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
4: Универсалното радиопредаване.
8: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
9: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
10: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
11: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
14: Тангра. Мега.
0: Лайв.
1: Тангра. Мега.
0: Супер Рок.
2: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
2: Тангра. Мега. Лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
2: Тангра. Мега. Лайв.
15: Where are you gonna take us? Where are you gonna take his edge? Oh!

to build a better world is gonna take every woman and man.

It is done!

0: Мега Лайв.
1: Тенгра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Най-големите.
3: Тенгра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Тенгра Мега Лайв.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мон Барбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мон Барбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

вторник. Тази седмица щяло да бъде адски горещо. До 29 градуса на места. Да видим за днес. Започнахме с тази песен от пустинните земи. Всъщност преди това имахме един Джело Бяфра, за когото чуваме, че се оправил здравословно. Така че, добре дошли! Молвърм!

0: Ще ви представим радиоверсия на срещата ни с Цецо от Smallman, но това ще бъде чак след 14 часа. Сега, като гледам развитието на нещата, ще започнем първата серия полезни съобщения в нашата радиопрограма дори няколко секунди по-раро, преди още да е старало 12:30.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Трикракото пиле, Денко го отпи. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
5: T-Biz, вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
5: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

седмицата, в която ще имаме възможност да се срещнем с Медбол на живо в София този петък. Rebel Kids е песен от техния нов албум. Ето една песен, която става пак за бунт, а тя е в изпълнение на Barcode от преди повече от 20 години. В интерес на истината, оригиналът даже не е техен, а на едни германски heavy metal класици на

Забелязахте ли как скочихме към албума Pop? Moffle е един от чудесните сингли в него, но не толкова, колкото ето тази песен Staring at the Sun. 1997, още в началото, се появи първият сингъл, за който ще стане дума след малко, а това е вече преди близо 3.

говорихме миналата седмица за пряката вина, която за този нов саунд на Юту носи Хауи Би. Всъщност знаем, че този шотландец се казва Хауърд Саймън Бърнстейн. И освен с Юту, има в своето портфолио съвместна работа с Бьорк, с Трики, с Сюзи енд Беншиз и дори с Soul to Soul. Но всъщност албумът, който недвусмислено се казваше Pop, недвусмислено започва с ето тази песен. Това беше и първият сингъл още от февруари 97 година. Бурните. Влизария в парламента, връщането на мандата от Добрев, практически правителството на Иван Костов, може да се каже, че един от албумите, които звучаха тогава и по Рашето радио, в онзи исторически момент, 97-ма беше този.

съвсем друга работа беше следващият албум. Първоначално U2 искали да му дадат име U2000, защото годината е 2000-на, нали? Албумът излиза... О, момент. Това начало. Албумът излиза на 30 октомври. След смесените чувства, с които е посрещнат въпросния експериментален поп, албума, в който бяхме до преди миг, за този десети свой дългосвиращ експеримент, U2 се отказват от работата на Howie B, отново залагат на Брайан Ино и Даниел Ланоа. Няма вече денс, има по-скоро класически YouTube подходи и нека да чуем. Между другото, добре да кажем, че този албум в крайна сметка и той и песните от него щяха да получат общо тотал 7 награди Граби. Нека чуем две парчета в края на този епизод, точно от албума All That You Can't Leave Behind, както в крайна сметка е озаглавено това произведение. Преди Elevation, Undo, Stress, Katorche, ето Stuck in a Moment You Can't Get.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Медбол, Нью Йорк Хардкор Кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
4: 0-3-8-227-224.
5: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Паник. Атак. Паник. Атак. Паник. Атак. Паник. Атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник. Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник. Атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

помним времената, в които хората се деляха на такива, които предпочитат Бон-Ем и такива, които слушат повече Абба. Защо слушахме Rivers of Babylon? Не поради футболни причини, а защото на тази дата, 6 октомври, в Аруба е роден Боби Фарел. Основната фигура тук, и ето, нека отбележим и с още една песен този негов рожден ден. Ето го. Умря на 30 декември 2010 в Москва, в хотела. Направил се на нищо. Умря на 61. Дери Кул.

0: дошли в най-дългото радиошоу на Танграм Мегарок.
1: Мал Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Танграм Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

9 песни ни представиха в началото на лятото Small Man. Втората част на Мол Върбаров днес във вторник ще ви предложа радиоверсия на нашата среща с Цветан Хаджийски, който не само пее в тази група, но също така свири на гайда, свири и на кавал, но всъщност е художник. Тук все пак е основно в качеството си на мъжкият глас на Small Man. Най-новият албум на Small Man се казва Отвъд и излезе през пролетта, цели 10 години след предишния. Излучи

0: Тези записи са правени в високопланинско село в Родопите. А сега е крайно време да насочим очи към вокалиста на Smallman.
1: Здравейте.
2: Чести почитани.
1: Броих на пръсти, за щастие ми стигнаха. За последно сме се виждали на живо преди цели 10 години.
2: Мисля нещо такова, да.
1: Къде изчезна?
2: Ожених се.
1: Драматична
2: и
1: причина.
2: Минах и през малко трудни етапи, точно преди това, в живота си. Хареса ми. Аз така ли иначе си обичам третата и четвъртата линия, но така дръпнах се от живота генерално. За известно време, но съм пак отново тук.
1: Като казваш третата и четвъртата линия, съм сигурен, че не говориш за Софийското метро, защото ти не живееш в София.
2: Не, от известно време живея в Пловдив със семейството си.
1: Започваме. Готов ли си? Queen искат

0: I Want It All на Queen, мисля, че познавайки те, това няма как да е класация.
1: Когато се готвих за предаването, като огромен фен на предаването, си казах, не, никаква преднамереност. Целият начин на мислене и подреждане на песните, които ще последват, ги свързах към моя живот, които са ми донесли най-много влияние и са ме докоснали под една или друга форма. Queen дойде от баща ми. Аз израснах в семейство на майка музикант. Тя преподаваше пеене, но мен това побъркваше, защото аз в едната стая опъвах рамки и рисувах почти денонощно, в другата стая вървеше солфеж нон-стоп. Кошмар. Направо това беше някакъв пълен ад. Макар че ако бях взел тогава повече от тази тематика, сигурно ще да ми помогне напред в живота. Но истината е, че рок-музиката дойде от баща ни. Лед Цепелин, Скорпионс, в другата страна Ричард Клайдерман, които си спомня много ясно и ярко.
0: А баща ви също е художник?
1: Не. Баща ми преподаваше много-много години електротехника, но неговата мечта е била да стане художник, но поради соцформата, в който е бил потопен, не са се получили нещата. И сега връщам се, много ще говоря за времето, когато слушането на музика беше ритуал и ние от едната страна бяха кашоните с винили, от другата страна бяха касетите.
0: Аз съм последният човек, който се поддава на носталгия, но точно тази ритуалност в слушането и преди това очакването на някой албум да излезе много ми липсва.
1: Това си беше част от нашия живот и имахме един касетофон хит. Той беше абсолютната светиня в нашата детска стая с брат ми. Просто много слушахме музика постоянно. Тя винаги е била част от моя живот в огромни количества. С брат ми доста си припомнихме. Последните няколко дена говорим много и със сигурност започваме с Queen. Това е АБВ-то. Нямаше въобще съмнение в мен.
0: Подозирам, че все пак, за да приемеш ролята на предводител на една толкова въздействаща група, няма как друг, освен Фреди Мъркюри, да е твоят човек там.
1: И седат с Лени Стенли
0: един до друг. Специално от четиримата в Queen.
1: О, извън коментара. Фреди беше нашия герой. Дори ние, когато в последствие разбрахме как изглежда той, първо се запознахме с гласа му, с брат ми и не знаехме какво да очакваме. В последствие съвсем категорично той си остана нашия детски хиро.
0: Това е един много интересен момент в нашите детски истории. Как виждаш музиканти и групи, които само си чувал до този момент. Дори не говоря за снимките, продавани флоши копия по стрелбищата, защото там обикновено даже нищо не се виждаше.
1: Нещо, което имаше, да.
0: По-младите хора няма как да разберат, защото не. Днес може би първо виждат и после чуват едни музиканти. Най-големият ми шок беше, и това е сравнително късно, когато видях как изглежда Майк Мюър, певеца на Suicidal Tendencies, който, казано най-меко, има тембър, бленда и интонация на човек с около 60 кг по-лек. Въпреки че днешната физическа форма на Psycho Майко е величествена.
1: Да, това наистина го има. Не знам, за мене, затваряки очи, Фреди стои на моя тотален връх на пирамидата и дори нямаше размисъл с мен самия, прекаляваш ли, не. Най-малко.
0: Сега героят е друг. Героите са други, защото хващаме Сепултура в последните моменти, в които те са заедно, обожавам думата формат, в този формат. Наживо, 1996, War for Territory.

0: групите от онзи период от 90-те години, не само Sepultura, които пееха за войни, но и Fear Factory и Ministry, те като че ли успяваха да видят в бъдещето 30 години по-рано.
1: Ти го каза и аз ще се върна пак към моят отбор на песните. Отделих доста време, между другото.
0: Благодаря от името на всички наши зрители.
1: О, не, за мен това е огромна чест. Разделих моя избор на няколко формата. Единият е събирателен. Sepultura влиза тук, в тази графа, защото когато се чудих дали да сложа Пантера, дали да сложа Sepultura, и то албуми, конкретни албуми, които наистина са били много, много силно въздействащи в моя живот. И пак ще се върна към брат ми. Не забравил нази жълтата касетка в която ти беше лепил до такава степен с на майка лака за ногти, че тя е неслушаема. И знаеш ли, че още имаме май някъде в унези кутия за обувки?
0: Какво имаше на нея? Chaos AD?
1: Chaos AD. Някакси този целият период, в който аз започнах да се занимавам, ме приеха в художествената гимназия и от момчето с отличника с папионката и с якичката се превърна това, което съм аз, много бързо и много рязко. И този избор е събирателната. Аз тук искам да сложа страшно много групи, но няма как. Мисля, че тази е най-близко и до мене и като спомен, която отразява този целият период.
0: Това, макар и повърхностно, описва Цецо от Смолмен като много неспокоен дух. Музиката тази, тя ти е помагала да опитомяваш или да развързваш своите демони?
1: Ако погледнем целия сет, който зрителите ще могат да се насладят следващия час.
0: Още 8 песни.
1: Тук започваме, но така и ще свършим и смятам, че си много, много прав.
0: В това, че има и такива, и такива.
1: Музиката за мен и до сега остава и потапяне, и споделяне. Унази емоция, която те изважда от обувките, те надига петите леко нагоре. Аз релаксирам с твърда музика, с тежка музика.
0: 30 години по-късно, може би, обществото е забравило какъв шок беше появата на световния музикален пазар. Ще повторя думата пазар, за да стане по-ясно какво имам предвид, на една група от нетрадиционна територия за този тип стоки, Бразилия, въпреки че двамата братя Кавалера, разбира се, са синове на италиански дипломат така в Бразилия, но по всяка вероятност Sepultura, те имат най-изразения трайбъл, племенен елемент, разбира се от съвсем друга гъл. Нали, ти не живееш в София, но
1: 20 години.
0: Имам предвид, че една планина изглежда по различен начин, в зависимост от къде я гледаш.
1: Точно така.
0: Тоест, Витоша има един силует за нас, съвсем друг за хората, които живеят в Перник. Това, което искам да кажа по този толкова сложен начин, че Smallman, Tribal, присъствието е макар много по-различно, отколкото е това.
1: Напротив,
0: в Sepultura.
1: Много си прав, ще прекъсна. Това беше важно да мога да дам обосновка. Всъщност, за мен Sepultura са онзи начин на мислене, който успява да надскочи тъй наречения Power Metal и да изгради нещо, което е вече съвсем в моето поколение, New Metal. И те за мен са бащите на по-съвременния формат, който е много близък до моя живот и продължава да е. Така че това беше изключително на място.
0: Търсене на корените, Sepultura, те самите имаха песен Roots. Root се казва и следващата песен в нашето музикално пътешествие. Това е съвсем друго парче на Deftones.

0: Всъщност тези две последователни песни са от един и същи фестивал, Пинкпоп, но през две години.
1: Аз израснах в много малък град, град Стамбулийски, и на много малка възраст, мисля, че бях на 13, 14, 15, ние вече имахме репетиционна, имаше група в града, бяхме много отдадени, всичко, което излизаше, отново повтарям, на касета, а тогава даже нямаше още CD-та.
0: Тук, между другото, пасва съвсем думата формат, защото просто това е.
1: Ще го кажа така, когато отивах на училище в художествената, джобните ми стигаха за две батерии, чаша кафе и малко наливни цигари. Но никога не пропусках двете батерии, които издържаха за деня в локмена. Това беше съвсем друго време и нашите деца няма как, никога няма да се докоснат до това цялото нещо с... Това да го чакаш, да коментираш, да трепнеш, да не се скъса въпросния формат. Съвсем друго отношението. Да, звука не е бил толкова кристален, не сме имали цялата тая апаратура да слушаме качествено музика и прочее, обаче вълнението от всичко, което излизаше, колко месеци наред го чакаш, търсиш писания, вълнуваш се, постоянна тема е, обсъждаш пасажи, прогресии, този барабанист, този ефект на китари. Беше наистина много, много емоционално време и до голяма степен моя роден град тогава ме формира като музикален вкус в твърдата музика. Много важен момент за мен.
0: И все пак има нещо, за което трябва да сме много благодарни, че само 10 години преди това, това вълнение е било абсолютно невъзможно, защото най-малкото дори информацията за датите на излизане е била абсолютно недостъпна.
1: Не искам да коментирам даже.
0: Голямото надграждане, тази дума също не е сред най-любимите ми, от парчето на Сепултура към това на Deftones е думата меланхолия.
1: А за мен Deftones, освен че може би е най-слушаната, най-слушания проект, ще го нареча, и то в тяхния първи албум Адреналин, за мен то остава най-близо до моя дух и до ден днешен, е симбиоза в това време, което ние слушахме първи албум на Корн, втори албум на Корн, първи албум на Machine Head, 94-та, 95-та, 93-та, моят сблъсък с Tool, като си остава за мен Tool, си остава Undertow. Ще излъжа, мисля, че 93-та, ако не се лъжа.
0: Prison Sex.
1: И някак си този целият етап е много, много... Още седи в мен и трепти, прибираш се от училище, отиваш веднага в репетиционната, почваш да работиш или излизаш, темата е само музика.
0: Обемната жена снимана в профил.
1: Са велики години. Ако, много, много ме сформирах.
0: Ако ние сме били тогава както в знаменития детски филм в Лека нощ деца, Джейми и вълшебното фенерче, там когато се надрусаха с нещо, аз съм чайниче. Чайниче. Тоест, ако ние сме били чайничета, тези групи и тези албуми, които ти сподели, са ни подействали като котлон пуснат на 200 градуса.
1: 300. При всички положения.
0: Излита капак.
1: Абсолютно.
0: Временно ще се отдалечим от концертните сцени с обещанието да се върнем пред тях, защото сега ще слушаме илюстрирани с страхотни природни картини Ер Малък с една от техните най-безценни песни.

както те носят леки крила. Когато вървиш, когато стоиш, когато си в плен на важни дела. Ти си земята, ти си звездите.

0: Откровение на Ермалак.
1: Моят тотален първи сблъсък с магията на думите, български артист и формата, в който разбираш, че може. Защото вече не потражаваш, знаеш, че в ДНК-то върви някъде там в паралела има този чудовищен проект, който на мен лично ми послужи като окей, ти си некадърен музикант, но спри да го мислиш, просто може.
0: В смисъл, беше много това не е за мен. Оценка за това, което правят Любомир Малковски и другите.
1: Говоря за мен самия.
0: Да. Думите на един от най-големите майстори на български език в популярната музика, господин Любомир Малковски, са изключително въздействащи. И тук ще цитирам най-тъпото клише в детските теми по литература. Първите в седми клас, тези думи са актуални и до днес.
1: Особено бих казал, че до голяма степен, дори в албума, който излезна...
0: В новия албум на Smallman.
1: Да, мисля, че даже няма нужда да коментирам. За мен това си остава един много личен, много дълбок връх и беше наистина така една скрита, не много силно проявена енергия, която ми даде шанс да повярвам поради собствената си ограниченост като музикант. Спри да го мислиш и просто бъди. За мен те стоят на много, много висок пиедестал в моя път.
0: Интересно е, че ти си художник, но успя с думи по най-точния и полезен начин да илюстрираш колко е важно да има приемственост в една местна музикална сцена, също толкова, колкото във всички други изкуства, ако не и повече.
1: В интерес на истината, моите ранни години бяха затрупани от естрада, която аз разбирам, уважаваме, но тя просто не ми говори. Просто не ми говори.
0: Уважението е на ниво, нямам нищо против, стига да не съм длъжен да присъствам.
1: Благодаря. Много дълбоко благодаря. И всъщност истината е, че алтернативни български проекти, тогава ни нямахме сблъсък с такива. Всякакси Babyface започваха, Паника, Анимационерите, Димо. Мисля, всичко се зараждаше. И ние бяхме част от... Само в Пловдив, Асеновград имаше много, много, много групи. Някои изгараха много бързо, други се задържаха дълго време, но ние нямахме друга база, върху която да стъпим, защото всичко се създаваше тогава в момент. И просто Ермалак за мен остава онази магия на микса между думите най-вече, начина по който ме кара да се чувствам и как успяват, говоря най-вече за мен албума лично, да разкажат, да го има това потапяне. Много важен проект в моя живот.
0: Сега ще ви отпуснем минута-две за размисъл по време на този блок реклами.
2: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
3: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
11: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball София.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
0: Връщаме се в моят плейлист, за да продължим с едно концертно изпълнение на Рамштайн.

0: Рамштайн на живо с Рамштайн.
1: Това е може би най-странният избор в моя плейлист, но той има много съществена и много конкретна роля. Ако не се лъжа, той пристигна в моя живот също 98-ма година. Не мога да кажа, че съм класически фен на Рамштайн в никакъв случай, но защо избрах този откъс? Обема и най-вече в последствие идеята за сценичност и за какво означава грандиозност в перформанса, този албум е може би най-слушания в тези години от мен. Така че той е важен за бъдеще мое решение, желание да работим със сцената, желание да развиваме тази част, но Lifehouse Berlin остана за мен като вау.
0: Оле-ле! Както биха казали, малко по-големите българи от теб тогава.
1: Тогава имаше уеб кафета, нямахме интернет вкъщи, си спомням. Трудно се намираше информация, когато си дадеш сметка, че нещата са на едно глобално ниво, което може да го осмислиш, че върху така продукция работи 5, 6, 7, 800 сценични работника, което беше уоу.
0: Скоро след това се разбра, че основата е поставена от сценографите, които са много силни в театралния германски живот.
1: За мен беше абсолютно безумие да видя абсолютно автентично, ако не се лъжа, дано не казвам някаква неправилна информация, но мисля, че имаше уради от кораб, който се смени след това с един огромен вентилатор. Това за мен беше абсурд. Какво се случи току-що? И начина, по който беше записано цялото нещо. Това пространство за мен е наистина променяче ми на мислене.
0: И понеже подробностите винаги имат значение, не трябва да забравяме, че преди 19 години в новогодишната нощ, в която България встъпи официално в Европейския съюз, Светлинното шоу в центъра на София беше режисирано от светления инженер на Рамштайн. Ако сравним художници, музиканти, независимо дали са класически композитори, да, има много хора сред тях с гениални и всякакви необичайности, писатели, актьори, но от всички изкуства май художниците са най-колебливи в намирането на баланса си.
1: Много правилно, конкретно в моя случай, мен средното образование и по-скоро художествената гимназия в Пловдив ми даде буквално абсолютно всичко.
0: Бира, секс и рок-н-рол, както пееше Гошо Минчев.
1: Като махнем бирата, всичко останало със сигурност да, даже на моменти тумач, но като завърших, имаше такъв един неприятен егоцентризъм при мен, може би още го има. Аз си казах, но в академията няма да отида. Абсурд. Това не е моето. И влезнах в университета в Пловдив. Точно след 6 месеца аз казах, не. Абсурд. Това абсолютно не е моето.
0: Аз каква специалност?
1: Живопис.
0: И... Тоест не в академията, а в университета.
1: Това е Академия за музикално и танцово изкуство.
0: Да,
1: аз
0: да.
1: В академията в София завърших, но не тогава. Просто нивото, излизайки от художествената гимназия и често ходейки в академията в София, си казах, не е моето това, няма аз тук някакво да науча толкова. Може би тогава бърках, но за да станеш конвенционален художник, успешен или не, няма значение, ти трябва да минеш през една номенклатурна форма на да станеш член на това, да станеш въобще да презентираш някакви
0: големи... Да кликнеш големи... определени квадратчета.
1: И това много не е моето. Ама такова екстремно не е моето. И започнах се вълна от много абстрактно изкуство. И след като напуснах Амти в Пловдив, музиката всъщност взе мястото на всички дълбоки вътрешни мои потребности и аз винаги съм разсъждавал в музиката и до ден днешен като художник. И това ми прави най-слабия музикант в проекта, но това е моето бяло платно в музиката. И оттам е... любовта ми.
0: Сега ще направим къса екскурзия до едни съседни наши земи. Видеото е заимствано от македонската телевизия, а това са много големите анастасии.

0: какво място има Анастасиев
1: в този твой живот, вътрешното кипене и време на емоции?
2: Пак ще се върна дори в моя линейен живот, когато баба ми ми беше оставила, няма да забравя, да ми е жива и още и здрава, 300 лева за книжка. Аз ги взех, напълних една огромна 125 литрова раница, отидох, целунах майка ми и баща ми и казах чао. И следващите години, няколко, до голяма степен под крилото на братовчет ми, като тогава беше част от Исихия.
0: Весо.
2: Точно така, Веселин Митев.
0: И той ли там учи да свириш на гайда?
2: В интерес на истината ми помогна, но той е каба-гайдар. Аз не мога и до ден днешен да свиря на каба-гайда. Това са два много различни инструмента, джурата и кабата. Но точно в този период се запознах с Бай Колю, който успя да запали любовта ми към гайдата. И бях в средите, в репетиционните на Исихия и започнах да се вълнувам от такъв тип музика много. Ние нямахме и много голям достъп. Ходих, записвах с диктофон.

0: седмица, в който да вкарат тази мрачната част, да вкарат фолклора, но да не стоят нито в фолклорния момент, използвайки думите и словото по един красив начин и да направят една съвсем различна картина. Много силно. Знаеш ли, бил съм на репетиция на Исихия в един ъгъл. Малък.
1: Ти си малък или ъгъл е малък?
0: Не, ъгъл беше огромен, аз бях малък и беше една абсолютна вселена, да гледам батковците как правят чудовищна музика. Просто беше за мен такова, о, вау.
1: Сега ще продължим с едно име, което дори не съм сигурен, че ще произнеса правилно. Mm-hmm. След това ти ще ни помогнеш да научим повече за него. Кардеш Тюркюлер. Кардеш Тюркюлер.

0: Ето, кардеш тюркюлер.
1: Какво е това?
2: Най-цинично. Това е проекта, от който най-много съм крал в форматите на групата. Като енергия, като прогреси, макамите, които използват.
1: А вие познавате ли се?
2: С тези да. Огромни музиканти? Не, за мое огромно съжаление, не. Но тъй като не успях да намеря в нашия фолклор, освен това, което съм записвал и то в конкретни формати от Байколю, ходих в Странджа, търсих музика, търсих стари гайди, стари отсвири, които не са оркестрирани. Някак си иранската музика, сблъска с кюртската музика, турската народна музика. За мен никога не е имало граници в музиката и това е едно много тежко ограничаване, а и вече нашия живот, който живеем в момента, смятам, че го доказа много отдавна. Стиловете се разградиха тотално. Те са абсолютно флуидна консистенция, да го наречем. Без значение дали е твърдата музика, дали е в попа, дали е в популярната музика като цяло. Така че това даде много в мен, чисто като онази емоция, онова, за което споделих, онова отлепена, начина, по който ме кара да се чувствам. И наистина с годините много съм заимствал. Нямаше начин да не дам, да не сложа в моя сетлист тази група.
0: 90-те бяха периода на фюжън кросовъра и все пак, очевидно, във всичко е най-важна мярката.
2: Абсолютно.
0: Дозата, защото най-безценното е фолклорните региони, дори само на българската територия, са не чак толкова размити и имат своя самоличност, което е най-ценното.
2: Абсолютно. И търсейки с диктофончето стари родопски песни.
0: Ти си като старите класически фолклористи.

0: Ами те така са го правили, но за съжаление много от тези материали и фондовете по-добре от мен, знаеш, има и години назад, които са изчезнали ини неща. Не искам да навлизам там. Някак си за мен обредността в музиката остана и начинът, по който дори аз използвам гайдата в твърдата музика, до голяма степен стъпванат и правила, и усещането, което аз съм махнал тотални правила, разбира се, в употребата с момент.
1: Тези 660 песни, народни български, събрани от колосите братя Миладинови, за съжаление, май са само като текст, а не като музика. Време е за нова порция освежаващи реклами.
2: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Танграм Егерок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
3: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейтпарк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Madball – New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball София.
4: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок. Не знам дали мога да кажа, че навлизаме в ключовата фаза на нашето музикално приключение. Bonobo

0: тук, в това изпълнение на живо, има и един много важен декор. Royal Albert Hall в Лондон. Този концерт е част от един цикъл по повод тържества, посветени на тази легендарна зала, която всички звукови експерти твърдят, че нямала много добра акустика.
1: За мен Саймън Грин има много специална роля в живота ми. Той донесе, чувство, че донесе много покой.
0: Не случайно избрахме инструментална негова композиция.
1: Бонобо е, може би, най-слушания артист въобще в живота ми, като обем.
0: Без да типаш толкова от неговите неща.
1: Не, той ме караше да мога просто да пътувам. И ме кара да пътувам и да мога да релаксирам и да се чувствам на място. За мен той е художник в музиката, тотален, без да слага никакви лимити и да не спира да колаборира с световни музиканти, да рисува по всички възможни вариации на от електронната музика до джаза. Много, много голям в моя живот.
0: В предишния албум на Smallman, по повод неговото излизане, ти ми каза, че вие сте направили като цветни карти.
1: Като цветни карти?
0: Аз тогава ти зададох въпроса как много музиканти свързват своята музика с конкретни цветове.
1: Mm-hmm.
0: И ти ми каза, нещо повече. Ние сме направили дори отвъд това, картографирали сме цветно своята музика. Всъщност новия албум е повода да попитам, пак ли направихте така?
1: Този път не. Този път направихме един много, всъщност, семпъл сториборд с много ясна заявка, обаче къде иска да отиде като психология, защо, колко да рисува, къде да рисува и какво да изследва. Много по-осъзнато се работеше в тази посока, докато винаги назад, особено, тъй като аз друго не съм могъл да правя, винаги съм свързвал, ако музикантите работят в една песен с прогресии, минори, мажори, при мен винаги е било топло, студено, близко до нас, трябва да дойде до мен, да е в близост, това трябва да се изстуди, това трябва да стане синьо, това трябва да отива в оранжево. В смисъл, много е сложно да обясниш на музикант какво означава това. Но винаги е било начинът, по който аз съм си представил и изгубявал нещата в структурното оформление на една песен. И това до голяма степен си въжи до ден днешен. Прави понякога работата с мен като чисто в креативен план кошмар. Знам. Така е.
0: Изкуството много често, това, което има някаква стойност, се ражда в болка.
1: Последният албум, който сега направихме, изцяло от моя гледна точка, роден наистина като посока, като вътрешната ми потребност да говоря върху тези теми, върху изключително тежък негативен период в живота ми, така че съм абсолютно, тук съм абсолютно съгласен с теб.
0: Блусът е свързан с болка. Ще продължим с двама истински американски майстори на блуса, които в последните 20 години са обединени под името The Black Keys.

0: само двама. Дан Ауербак и Патрик Карни са от един град в щата Охайо, Ейкрон, но това е толкова далеч от тук, където ние сме родени и се намираме в момента.
1: За мен The Black Keys беше, аз го наричам химна, защото цялото им творчество, особено албума Brothers, беше музиката на моето студио. Тази музика ми дава спокойствие, дава ми онзи цвят, който знаех, че се чувствам на място и вибрирам правилно. Много, много изживяна и чиста форма на рок-н-рол. Както каза ти, само двама човека. И мисля, че това е най-ценното. Жудо е много директно.
0: Е, те винаги са успявали да намерят точните съучастници, най-вече за концертите си.
1: Абсолютно е така.
0: Какво ти предстои сега до края на годината?
1: След албума в мен възникна обратно желанието да се върна сериозно към живописта в нейния по-дълбок смисъл. Визирам здраво рисуване, което е свързано с пространство, финанси. Студиото е почти готово. Почти съм на финала.
0: Студио е като ателие?
1: Ателие, да. По-скоро. Искаме се да завърша един много-много дълъг цикъл, който просто все не оставаше време да се посветя или имах съмнения. И сега заложил съм си в следващите 7-8 месеца да работя наистина много, без да мисля.
0: Кога разбра, че ще бъдеш художник?
1: О, доколкото знам, аз
0: си се родил художник.
1: Баба ми, майка ми, баща ми са запазили първите ми скици на 5, примерно. Моят спомен се връщат от 8. И живота ми прилича, и той сега си прилича до голяма степен на тип казарма, но аз всеки ден, както се спомня, работя в креативен формат. Любимата ти дума.
0: И двете са ни любими. И формат, и креативен.
1: Съвсем като малък, аз просто казах, искам се занимавам с това. Майка ми и баща ми ме заведоха на уроци, в максимално елитните уроци. Спомням си при Чаушев и при Килбече в стария град в Пловдив. Аз не излезнах от тази страст. Той за мен е като абсолютно нормално. Мисля, част от... Няма хикс при мен. Никога не е имал хикс. Както каза съпругата ми, ти си от онези благопомазаните. От никога не си седял да си чудиш, бе, какво искаш да правиш живота с не. Никога.
0: Ще завършим с един от най-популярните персонажи в развитието на силната музика в последните 20 години. Джейми Джаста, който открадна от моята кола при първия им концерт в България, който правихме преди години. Една от тези възглавнички за пътуване на малкия ми син. Когато след един месец се чух с него по телефона за официално интервю, Джейми Джаста на въпроса, абе ти знаеш ли, че взена детето възглавничката, той се смея и каза, имам десетки такива вече у нас, без никаква сянка на огризение, но Hatebreed, наричани AC/DC на хардкора, са последните в тази поредица от музикални стъпала, по които се изкачихме до тук. Защо?
1: Първо, хардкор е култура. Това е проектът, който ме извади от много, наистина много труден етап, с който се борих немалко и не го свързвам като хардкор течение. Това не е нещо присъщо за мен, но текстовете...
2: Начина... Destroy everything!
1: А, ще го кажа така, ако съм си мислил назад във времето, че ще срещна най-страшния си тежък, провокативен враг в живота си, никога не бих си заложил, че ще бъда аз самия реално, но се оказа, че е точно така. И за мен Hatebreed беше братчето до рамото, което просто всяка сутрин ставахме и ми каза, няма да се отказваш.
0: Ще го кажа с една единствена дума, в която ще се опитам обаче да вложа цялото си сърце. Благодаря.
1: За мен е чест.
0: Завършваме с горе споменатите Hatebreed. Следващата седмица ще говорим за нещо друго. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

По-точно, sometimes you can't make it on your own. Понякога не можеш да се справиш съвсем сам, но преди това, когато започнахме с Vertigo отново, стана ясно, че това е парчето с Undo Streska Torches. Не знам защо в предишния епизод се бях заблудил, че така започва Elevation. Така или иначе, сега сме вече в албума, с който YouTube встъпиха в новото хилядолетие истински. Как да разглобиш атомна бомба? How to dismantle an atomic bomb. Тук има едно парче, което Вирги страшно съм харесвал. Ето го. All Because of You. Голяма част от албума е продуцирана от Стив Лили Уайт. Изключително интересен господин. Легенда. Но тук там работят и Джак Найф, Ли, Нери, Хупър, Флад, Даниел Ладуа и Брайан Ино. И все пак тази песен е била изцяло в ръцете на Лили Уайт.

за The Yale. Над 500 важни албума е правил Стиви Лили Уайт като продуцент, сред тях включително такива Rolling Stones, The Pogues, на Jody Thunder, на Morrissey, The Killers, Dave Matthews Band, Counting Crows. Има 6 награди Грами. Следващият албум, защото сега ще се метнем в него след миг, е No Line on the Horizon. Той излезе на 27 февруари 2009, записан частично в студио Риател Якут в Марокко, в град Фез. Все пак, да не се отказаха от своето Хановър Куей в Дъблин, нито пък Олимпик в Лондон. Някои неща са правили в Platinum Sound в Ню Йорк, изобщо като глобално явление. Разбира се, No Line on the Horizon направиха и онова потресаващо турне от 2009 до 2011, като подобриха тогавашния рекорд за най-голям концерт в историята, като приходи от $736 милиона. Турнето се казваше 360 градуса. Преди да чуем от този албум следващия, Get On Your Boots, нека от този с бомбата да чуем City of Blinding Lights. 50 години U2 отбелязваме за втора поредна седмица по радио Тангра Мегарок в очакване на 16-я им албум през месец ноември. Ето ги китарите на The Edge.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Медбол. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт Парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.

почти към края сме на нашата среща във вторник в Мол Върбаров с обяснимата оговорка, че такава ще направим и утре в сряда на 7 октомври. Сега обаче имаме още време за музика. Две български композиции — Венера Позалес и Скарлет.

Вие слушате първото рок радио в България. Тангра. Мега рок. Those Georgia guys don't, yeah, they don't blow up.

беше страхотно. Благодаря ви за споделеното време. Това е една от новите песни на Клъч. Завършваме с една стара на Иги Поп с специалното участие Ира Хенри и Ролинс.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер 1, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Ice.

Вера Майс, откриваща песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life Time to Shine. Вера Майс с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ми песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някой от повторенията или в следващите седмици, просто албумът ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал. Не само защото е дълго очакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combust, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Last Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мерчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвяха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен песента, която чухме, Вера Майс с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гост-участия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон. Но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открю. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължава нататък с песен номер 5 от My Life's Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

Rules of the House, песен номер 5 от общо 11-те от този нов албум на Expectations, My Last to Shine. Както казахме, те ще са част от Only the Heart Tour, турнето, което започва след броени дни в Източна Германия. Всъщност, вероятно, знаете или не знаете, Only the Heart Tour е едно турне, което се организира всяка есен в последните няколко години. Първото такова беше с Madball. Те бяха тук преди няколко години с, по същото време с Born for Pain, Nasty и Primitive Dread. Миналата година под същия формат имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before His Honor и Last Hope. Only the Heart Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено.

Турнето започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния, Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine под Tangram, Ega Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото, с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Tangram Ega Rock и не само Panic Attack, от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст. Тоест, отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да отворя още една скоба и да споделя, че в следващите няколко седмици тези живи издания на Panic Attack няма да се случват. По-скоро ще слушате повторение на предишни издания на Panic Attack, тъй като аз заминавам за едно голямо турне в Съединените американски щати, на което хедлайнери са Noculus, група с която работя от години. Те са заедно с Denzel Curry, The Boundaries и Super Heaven. За това ще ви разкажа като се върна, но просто иска да ви предупредя, че живите издания от тук нататък за следващите 4 или 5 седмици няма да са живи, а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и, разбира се, Expectations, чийто нов албум слушаме и разглеждаме в този момент, и продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

Знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише, ще ви кажа, че наистина, според мен, това е със сигурност най-добрият Expectations до сега, най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I.

Ето ги Combust от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Combust, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

чисто нови три песни от Комбуст излязоха на 22 септември като част от този сплит, както казах, с Blow Your Brains Out in Polster. Ето след Dark Side of the Tsar и Ashes, това е S4TC. Ще видим Комбуст наживо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание на Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Комбуст, Desolated и Expectations като съпорт на Madball в София, Топло Централа.

Се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи за главна песен Belly of the Beast.

Belly of the Beast, Combust за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и разбира се Медло. Още една песен от Combust, Everyone's Enemy.

Неведнъж сме слушали Комбус тук в Паник Атак, неведнъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбус за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект и не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях, с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е със специалното гост участие на Mind Force, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязаха от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, откъдето идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combos The Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

Както се казва, говорим за вълка, той в кошарата. Медбол 2026, ако живеете в пещера и все още не сте разбрали, Медбол имат чисто нов албум. Излезе в края на юли 2026 година, казва се Not Your Kingdom. И ето един от синглите към него.

Rebel Kids, песен, към която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Madball, който излезе в края на юли. Албум излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered, също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Miss Step.

Дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball от Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук у Panic Attack, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated, Combust и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?

да продължим нататък. Още една от любимите ми песни от този нов албум на Madball, които всъщност никога не разочароват. Песен номер 7, Stab Wounds.

Новият албум на Madball, според мен, е всичко това, което искаме да чуем от Madball. Има перфектния баланс от старият Madball и съвременният Madball. И хората, които харесват класическите Madball песни, могат да намерят и класическото Madball звучение, могат да намерят такова тук в този нов албум. А има и, разбира се, както сами се убедихте, или сте се убедили, сте чули, моменти с малко по-различно и не чак толкова типично звучене на Madball. Албумът съдържа общо 14 песни в рамките на 30 минути и една секунда. Съдържа всички тези песни под името, както казахме, Not Your Kingdom, отново издание на големите Nuclear Blast Records за Европа. И съответно след излизането от този албум започва един голям туринг сайкъл или цикъл. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

Естествено няма да слушаме само Madball днес тук в Panic Attack. Няма да се подготвяме само за този концерт на Madball, Desolated Combos и Expectations в София на 9 октомври. Предстои да слушаме и чисто нови албуми, като например тези на No Cure, No Pressure, Cancer Bats и други. Няма да издавам всичко. Но ето още малко да продължим с тази разходка и с новият албум на Madball. Всъщност ще ви пусна още две песни от него. Това е Family First.

Family First. Сега искам да ви пусна и може би най-любимата ми песен от този нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Може би най-любима, защото в нея има едно много изключително специално гостучастие в лицето на Антони Комунали, на едни още по-големи легенди от Нью-Йорк, Killing Time. Това е Clockwork на Madball заедно с Кинг.

Clockwork на Madball с супер специалното участие на Антони Каманале от великите Killing Time. Едва ли има по-добра комбинация в историята на хардкор пънк музиката от Madball с Killing Time.

Сега обаче ще си позволя да пусна още веднъж тази песен за по-голяма тежест. Това беше разходката, кратката разходка из новият албум на Madball 2026. Всичко останало на живо на 9 октомври София.

Това са No Pressure с техният нов албум MP Style. Започнахме с първата Good Enough, продължаваме с втората Wearing Thin. No Pressure 2026.

Още една съвременна американска група, която се радва на завидна популярност в последните години. Може би и поради факта, че членове от тях са всъщност стари кучета от американската хардкор пънк сцена, известни в участието с други групи, но няма значение. Това е NP Style на No Pressure за главната песен от новия албум.

The Story So Far е групата, от която идват членовете на No Pressure. Това вероятно е ясно на повечето от вас. Сега продължаваме с още песни от техният нов албум, новият албум на No Pressure. Това е Someone Like You.

When the Spasms Cease, откриваща песен от новият албум на No Cure, It Is Going to Get Dark. И тук бих искал да кажа, че ето, дойде моментът да представя още един от новите ми любими албуми и един от, според мен, сериозните претенденти за най-добри албуми, листът за най-добри албуми за 2026 година, въпреки че все още сме не чак толкова близо до нейният край, но със сигурност този нов албум на No Cure е претендент за участник в този албум, в този лист. No Cure са, бих казал, добре познати на вас, ако сте редовни слушатели на Panic Attack, или пък ако просто следите ходът на съвременната американска хардкор сцена и още по-точно съвременната стрейдъч хардкор сцена. No Cure и техният It Is Going To Get Dark албум е... Всъщност това е четвъртият албум, дългосвирещ албум в дискографията на No Cure. Изключително продуктивна група, само за някакви си 4-5 години те вече имат цели 4 албума. Наистина завидно постижение. Но този е много силен. Съдържа общо 12 песни в рамките на 30 и... почти 33 минути. Както сами може да се убедите, изключително сериозно звучене. Но нека да продължим след откриващата When the Spasm Cease. Чухме части от Oblivion's Crusade. Продължаваме с Brain Matter Displacement.

чухме две песни последователно, Слят и Brain Matter Displacement и Slowly Turning Blue. Продължаваме с песен номер 11, I'm Still Fucking Straight Edge.

стил Fucking Straight Edge. Мисля, че са достатъчно кръсторноречиви No Cure в техният нов албум Is Going To Get Dark, с който приключваме сега за днес с последната песен от него Everything I Love Is Dead Or Dying. No Cure 2026.

тук нямам какво друго да кажа, освен, че това е началото на новият албум на Boundaries, озаглавен Yearning, The Unbeautiful After.

Не знам още колко може да понесете Boundaries, но ще продължа, доколкото ви стигнат силите. След Mal Consciousness и Skies Cast Amber Black продължаваме с песен номер 3 от техният нов албум Made This Pain Never Leave.

Ето ги и Super Heaven с части от техният все още нов, все още актуален албум Super Heaven, излязъл през миналата 2025 година след Numb to War is Real. Продължаваме с Cruel Times.

Не знам дали се питате въобще какво е общото между Super Heaven, The Boundaries и ето следващият артист, който слушаме, Дензел Къри. В случая Дензел Къри прави кавър версия на легендите Bad Brains и песента I Against I. Общото е турнето на No Clues, към което Дензел Къри, Super Heaven и Boundaries са support. За това след малко, нека да чуем I Against I от Дензел Къри.

Against Time на Bad Brains в оригинал, тук записано и изпълнено от Denzel Curry. А ето и Hive Mive на Knock Loose с участието на Denzel Curry.

No Clue заедно с Denzel Curry, Boundaries и Super Heaven на едно голямо хедлайн турне в Съединените американски щати, което тече вече в този момент. Аз също съм част от това турне, затова няма да чувате скоро от мен и поре следващите 6 седмици. До тогава останете с това, което е подготвила редакцията на Радио Тангра Мегарок за повторение на Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на Радио Тангра Мегарок. Паник Атак. До чуване и до нови срещи. Това са Нокулс. No

0: дошли в най-дългото радиошоу на Тангра Мегарок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

октомври. Празник е тук в нашите коридори, в ритуалната ни зала, заради рождения ден на Андрей Владов. Гледахте ли вчера новото видео на Yes? А знаете ли, че в петък излиза новия албум на една от най-любимите ни шведски групи Graveyard? Знам, че знаете. Той се казва Fever. Треска. И всъщност тези шведски пичове, които определено успяха, не са много тези, които успяват, но те вече 20 години се справят с това да възродят най-якото в рок-н-рол духа на 70-те. Това парче от предстоящия им нов албум се казва Tongue Tied. Вързан

всъщност петък се пада 9-ти, точно така, 9 октомври и в други ден, тогава е концертът на Madball в София, но всъщност петъците станаха дните, в които излизат албумите. Това е парчето Freedom Bus, Джеси Уелс, специален гост, но всъщност и рече Шерил Кроу. Това е нейният предстоящ албум. Сещате се, Шерил Кроу, All I Wanna Do Is Have A Little Fun Before I Die. Момичето с леко кривите крака, което обаче преди да направи този свой убийствен удар през 94-та, имала не лоша кариера. Ние не сме били запознати с нея като поддържаща певица в групата на Ерик Клептън. Та сега тя ще стигне до Pick You Up, който е нейният 13-ти студиен албум. Да скочим сега за миг в Канада. Бандата от Торонто, Онтарио, Selfish Things, създадена преди 10 години, сега ще пусне пак този петък Receptivity, своя втори дългосвиращ албум, от който я да чуем парчето Слънчева светлина. Sunlight.

0: Да, предстои да отбележим рождените дни не просто на Андрей Владов, но и на Том Йорк от Radiohead. Също така сега ще слушаме Ози, отделно Aerosmith и Youngblood, Amorphis и Bullet for My Valentine.
1: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
5: Имайте срам! Имайте срам!
6: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
7: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
0: 50 години! YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа на пълно.

предстои до края на днешната ни среща. Тя ще настъпи чак в 4, освен два YouTube епизода. Да чуем и няколко изненадващи нови песни, като например Джанго Зе. Това вече не са онези луди-луди жаби. Звучат по-различно днес. Също така ще отбележим и рождения ден на Том Йорк и на Андрей Владов. Това вече имахме възможност да го кажем. Сега преди Боро, Ди Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън да си спомним за една страхотна българска банда. Казваше се... Не знам дали си спомняте Субтиера.

След като започнахме този епизод просто хей така с Who's Gonna Ride Your White Horses, скочихме в филмовото присъствие на YouTube, успоредно с техните песни и албуми. Над 170 милиона са продажбите им. Боно се твърди, че е втория по богатство музикант в Великобритания след Пол Маккартни, въпреки че той е ирландец, разбира се, макар и да е гражданин на света. Но тази песен, която слушаме, познаваме от Ретален Хъм, казва се All I Want Is You, но както казах, това е филмовото присъствие на групата. All I Want Is You е от филма Reality Bites, онзи, в който ставаше дума основно за грънч поколението и в който Уинона Райдър страдаше, че гърдите й били малки. Reality Bites, как беше преведен на български, не съм много сигурен, но действието ставаше в Хюстън и така нататък, и така нататък. Бен Стилър беше режисьор, а продуцент Дари Давито. Reality Bites. Уинона Райдър и Итан Хок, както и самият Бен Стилър. Но сега още по-тежка филмова артилерия, защото Батман е съвсем друга история.

има и една формация, наречена Passengers. Филма Heat, Жега, нали се сещате? Move, when I say move, you motherfucker. Жега, за Ал Пачино и Робърт Де Ниро, един срещу друг. Там Passengers участва с парчето Always Forever Now. Passengers, всъщност, Боно, The Edge,

The Passengers. На практика са U2 заедно с Даниел Ланоа. Творчески псевдоним, алтер его, казват по-умните от нас. А сега, едно парче, което в луксозното преиздарие Рахтунг Бейби се появи. Alex descends into hell for a bottle of milk. Корова. Това е, разбира се, и Alex, и корова, и бутилката мляко са от Португал, часовников механизъм. Но на практика тази песен на U2 е част от саундтракъра, забележителния за епохата си, а това беше преди 31 години филм Johnny Mnemonic, 1995, преди 31. Веднага след това ще чуем и от смешния филм Vanilla Sky, U2, парчето Wild Honey.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
2: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Madball. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Всеки четвъртък
7: от 16 до 18 часа.
8: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
7: Идваме с мир.
8: Истории. Предизвикателства. Хубави хора.
9: То не останаха хора, бе.
8: Ток-шоуто.
6: Пришелецът. 21.12.
10: Но най-вече музика. Когато има.
6: Вашето радио.
11: Тангра. Мега. Рок.

Rolling Stones в звездите In the Stars. Нашата звезда днес е Андрей Владов, водещият на Мега Час. Мой толкова близък приятел. Между другото, днес днес на рождение му ден, 7 октомври, в 18 часа по нашето радио ще чуете не първото, но едно от повторенията, не първото излъчване, едно от повторенията на най-новия брой на неговото безпрецедентно предаване Мега Час, което той прави всяка седмица за вас и за нас от Лондон. Или за нас и след това за вас. Той се беше срещнал с Миро от Джанго Зе. Да, той Миро се въртеше в Лондон известно време. Джанго Зе са онази

още пускат на рождени дни. Ето тази най-обичам луди-луди жаби, луди-луди жаби на сън. Оказва се, че даже аз съм запомнил това парче. Получихме чисто нова песен от Миро. Ще прочета с изразителен глас и все пак без да прекалявам с страстта текста, който я съпътства в мейла на Миро. Джанго Зе представят новата си песен по въпроса за живота. Песента звучи като чувството след събуждане от дълъг сън и напиращото желание за излизане на светло. С типична джанговска енергия, леко философски хубори, неподправоно настроение, картирите се сменят като годишните сезони. Шумна музика с групата или тих задушевен разговор с близък приятел, винаги има начин да пребориш самотата и да споделиш нещо съкровено. Песента напомня отново кои са ценните неща в живота. Кои са ценните неща в нашето съществуване. Просто още едно парче от пъстрата мозайка на живота. Ето ги Джанго Зе с новото парче по въпроса за живота. Това е

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Нью-Йорк са тези три песни на Radiohead. These are my twisted words и Karma Police, а след това и No Surprises, с които започна втората част на Мол Върбаров днес на 7 октомври. Да отбележим, че този изключителен музикант, способен да създава секти от свои почитатели, става днес на 58. Аз съм учил с неговия набор тук в България, въпреки че съм с една година по-млад. Сега отбелязваме рождения му ден по вашето любимо радио със специалното му участие в соловия албум на Flea от Red Hot Chili Peppers Whole Nora от пролетта, парчето Светофари. Traffic Lights.

Знам, че този рожден ден Томас Йорк не ви кара да си мислите за брат му, така че няма да ви пускам музика на неговата страдична формация, но нека все пак този така обичан от българския народ английски музикант, роден в района на Оксфорд, да получи още поне 4 минути в програмата на първото и единствено независимо рок радио в България Тангра Мега Рок с песен от албума Kid Amnesia от 2021. С други думи, той е бил с 5 години по-млад. Първото парче там се казва Everything in its right place. Всяко нещо на точното си място.

0: мислите, че ви беше приятно. Дори да не харесвате чак толкова Radiohead. Има страхотни песни, като тази Burn the Witch. Саймън Кауъл и оня Путин са родени на тази дата, 7 октомври. Това години наред беше повод да се смеем на Андрей Владов, но след малко няма да се смеем. Ще отбележим ефективно неговото първо пропищяване на земята и по нашето радио. Малко полезни съобщения сега.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка среда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: Madball, New York Hardcore Кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
3: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт Парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

0: Невероятно! Ерик Клептър и Джей Джей Кейл, а сега Андрей Владов, който днес празнува своя рожден ден на 7 октомври. Това е един запис. Нека чуем вълнението на този господин преди 12 години, когато стара баща за първи път. И то на близнаци. Маргото и Митака. В нашето студио тук, Арена Армеец, излъчваме вече от 44 минути, е и Андрей Владов, който още в петък вечер пристигна от Лондон. Ние огласихме информацията за това, че ти стара баща на две деца едновременно при това. Димитър и Маргарита, вече успя да ги видиш. Здравей, Андрей, честито.
1: Здравей, Василе, благодаря. Благодаря, даже още съм трезвен, което е малко странно.
0: Което е адски странно, да. Между другото, точно щях да се обадя тайно, да пусна, да натисна паник бутона, да извикаме психоаналитика, за да разберем каква е причината, но всъщност защо наистина си трезвен?
1: Ами защото още с кацането на летището, и ти знаеш много, ти ме посрещна, отидох веднага в болницата и вчерашния ден го прекарах почти изцяло там, така че нямаше време за такива радостни празнувания, но се надявам да наваксам днес.
2: Започваме да поправяме тази несправедливост.
0: На
2: здраве.
0: На здраве. Момент, трябва да ви снимам. Това няма да... Искам да кажа само, че тази снимка на Андрей Владов и Колко Стойнов, което ще видите след малко, няма да е селфи, защото я снимам аз, изключително симпатични младежи. Добре де... С други думи, искам да кажа, че нашия фестивален характер се подсилва и от факта, че фамилията на Бъбва... Странно ли е?
1: Много ми е странно, защото съм свикнал да...
0: Знам, че е странно, но от тогава минаха 10 години вече. Той е 9. Чакай, че жена ми гледа странно. Не 10.
1: Ами е странно, защото изведнъж винаги съм свикнал да бъдем двама и изведнъж сме 4. Тоест, аз съм като... вече като бос на някакъв голям клан, нали, което е много... много необичайна за мен ситуация.
0: Но, нали, знаеш, че това е преди всичко отговорност, отговорност и пак отговорност и нищо друго, освен отговорност. Крайно време беше да поемеш и ти малко отговорност.
1: Аз също така си мисля. Крайно време беше. Ще бъде малко по-трудно да сме underground, защото много няма да е толкова лесно да се крием.
0: Задължително е да те попитам, след като ти си тук всъщност утре, какъв мега чаш ще има в 4 следобед?
1: Ами аз исках да те помоля да повторим едно от сборните предавания от миналата година, защото просто нямам физическа възможност да го да подготвя ново предаване. Имам 4 нови албума, които са много готини, но ще ги пусна не утре, а следващия понеделник.
0: Тоест, вместо да си тук, сега можеш да правиш...
1: Може да правя мега чаш, да. Вместо да пие безотговорно.
0: Да, абсолютно безотговорно. Добре, сключихме сделка. Още повече, че сега ако кажа не, ще кажа, че съм ужасен изрод.
1: Да, ще си кофти шеф.
0: Днешния ден как го виждаш за себе си?
1: Днешния ден, след малко пак ще отида в болницата да видя жена си и да видя бебоците, защото вчера успях да ги зърна така отдалече. Те са много малки бебенца и още не ми позволява да се приближа до тях. Обличат ме като Дарт Вейдър или медицински вариант на Дарт Вейдър, с шапка на главата, с маска, с престилка.

0: И след свиждането, което е след обеда и позволяват само един час, мисля да дойде тук на концерта и тогава да започна истинското празненство.
1: Точно така.
0: В естествена музикална среда.
1: Един млад баща празнува раждането на своите близнаци с Metal All Stars. По-голяма реклама на този фестивален елемент никой не беше правил. И то не кой да е, а самия Андрей Владов. А това още не ме пуска до децата ми, ни напомня на толкова много поредици, в които откъсват родителите от децата им.
0: Те нарушават човешките ми права. Бащинските ми права.
1: Добре, Андрей, продължавайте с колко стойно да разчупвате тази несправедливост, свързана с да поправяте тази грешка.
0: Да. Благодаря много и на здраве.
1: На здраве.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Silencio е най-новият сингъл от предстоящия през ноември нов 16-ти студиен албум на U2. Нашите главни герои и тази седмица по повод това, че те са в играта от 50, повтарям, 50 години.

всъщност преди този предстоящ да излезе сега след месец Carnaval de Luz, както ще се казва албум Карнавал на светлината. Последователно през няколко години YouTube ни зарадваха с три последователни, мисля, че последователни вече го казах, албума от една трилогия. Songs of Innocence, песните на невинността, песните на опита, Songs of Experience. От първия чухме сега парчето Volcano, а от следващия чухме току-що интродукцията на You Are The Best Thing About Me.

третата част, Songs of Surrender, песни на това да се откажеш и да се предадеш. На практика е много интересно, безпрецедентно за YouTube приключение, презаписали песни от тяхната изключително славна дискография, които излязоха в пакет на 17 март 2023. На практика, основните хора тук са двамата толкова близки приятели, китаристът Диедж и певецът Боро, като на практика има по-различни аранжименти, но цялото това издание беше с цел да придружи мемуарите на Боро, Surrender 40 Songs, One Story, 40 глави му заглавери според песни на U2. Show me a place high on a desert plain where the streets have no names.

Разради гърба си с къмшични удари, с остри шипове, заради това, че не знам защо изпуснах едно множествено число. Произнесох Where the streets have no names. А всеки знае и то от години, че Where the streets have no name. Обаче не мога да завърша този епизод с Street of Dreams. Още една, втора песен от предстоящия им нов албум. На 13 ноември ще излезе той, а последната песен в него е с Доли Партън, непрежалимата. Ето, завършваме това приключение с Street of Dreams.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
0: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

и ревю. Слушахме и Остава. Тук искам да ви поканя на концерта в памет на Иван Вълков, добър приятел на нашето радио, бащата на фестивала Спирита в Бургас и толкова замесен в историята на българската музика през DS Music и Dilemma Studio. Ревю, Тангра, Паника на Лай Аскър, Остава ще участват в концерта с вход свободен. Тангра, между другото, имат и, както вероятно сте забелязали, чисто нова песен, кавър версия на парчето на бившия певец на Тангра, което той прави след това соло, Дон Кихот, чашите. Та в строежа, входът е свободен, да повторим, ще участват и Мори Воев от Нова генерация и Димитър Кърнев от D2, както и Филип Александров Шемета, по-известен като Фичо от Babyface Clary Future Shock.

Кой се изключихме от топлото разстояще и се върнахме 2-3 месеца назад с тази велика песен на La Sécurité, наречена Detour от албума Bingo, излязъл някъде в началото на юли. Тогава се появи на великата банда с името Покажи ми тялото, Show me the body, парчето Dance in the

още две имена, които ще участват в концерта следващата сряда в Строежа в памет на Ванката, Иван Вълков. Става дума за шоу-бизнес на Паника на Уайаскър. А преди това и парчето Разлог на Ревю, които даже са първи в афиша на този концерт, който ще бъде много емоционален и с вход свободен. Да, не забравяйте, че утре ще имаме Тангра Топ 40. А сега Мони Панчев, но преди това Ревю и Паникън.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Рок н Рок. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок н Рол.

Здравейте, започва поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Продължаваме една поредица, започната още през пролета. Това лято да посетим покоите на най-големите в рок.

няколко предавания подред, посветени на краля Елвис. Ознаменувани със седмицата на Елвис по Тангра Мегарок в цялодневната програма. И тези два часа от програмата тази седмица са посветени на още един от най-големите — Рой Келтън Орбисън. Рой е роден през 36-та и умря през 88-та на 52 години. Рой има своето уникално място в плеядата на най-големите в рок-н-рола. Ще си припомним защо в тези два часа от програмата.

Разбира се, в серия от предавания като тези, посветени на най-големите в рок-н-рола, нашите резюметата от студиото са изпълнени с всички всевъзможни клишета, когато говорим за най-големите. Уникален, първи, пионер, неповторим, емблематичен. И Рой Орбисън абсолютно се включва в тази плеяда. Той има свой особен, много специфичен тембър на гласа. Малко по-сложни музикални композиции и изключително

Започва и той с тази особена, странна музика, която подводява всички млади. А в последствие през 60-те години променя и той фирмата, при която записва и бележи многократно участие в първите десетки на класациите с общо точно 9 сингъла между 60-та и 64-та, които го определят до ден днешен като един от хората, които дават облика, саундтрака на епохата.

Самият той, както казахме, с някои по-сложно музикално аранжирани композиции, успява първи да накара критиците да заговорят за връзката между ранният рок-н-рол и дори оперното пеене. Дори получава съвсем като мод псевдонима Карузо на рока. Изключително интересен баланс, неговият особен вокален манер на пеене, много близко до корените на рокабилито, но има и много от дълбочината на Джони Кес, човек, с който също предстои да се срещнем в това издание на предаването Рок-н-рол, разбира се и сексуалността.

Слушайте предаването, посветено на Рой Орбисън, предаването Рок-н-рол по Тангра Мега Рок. За разлика от предишните, този път не започваме хронологично. Първият запис, първият голям успех. Горе-долу ще се движим, разбира се, по тази линия, без никакво съмнение. Но ми се иска Рой да направи това, което най-добре умее, да създаде една особена атмосфера. Разбира се, първи запис трябва да отчетем. Trying to get to you. Един запис, направен още преди Sun Records. Един запис на песен, правен и от други от големите в рок-н-рол. Но ето го, Рой като мод, първи сингъл, Trying to get you, 56-та.

Welcome to Get to You. Преди това слушахме една песен, наречена Empty Cup and a Broken Date. Изобщо тази печал в изпълненията на Рой присъства в най-добрите неща, които прави. Имаме възможност днес да прослушаме всичко записано от нашите герои в тези години, дори и тези демозаписи редки.

Брой Орбисън се гражда във Върнон, щата Тексас, казахме 36-та година. Семейство, в което на практика родителите нямат абсолютно никакво отношение към музиката. Баща му работи на нефтени помпи, автомеханик, майка му е Надин Шулц, медицинска сестра. Безработица, голямата депресия, семейство се мести в Форт Уърт, където живеят няколко години. 44-та отново се местят, защото в района ползва... Така, как се казва, зараза от полиомиелит. И Рой заедно с двамата свои братя се връща обратно във Върнон към неговата баба. Орбисън всъщност е най-малкият от трите момчета в семейството. Много време прекарват в тази провинциална част на Тексас и Рой си спомня, че по това време дните му са изпълнени с футбол, нефт, препечена сланина, пясък. Самия той смята, че тази възможност да се върне от запустяващия град към провинцията за него е един много приятен спомен, в крайна сметка. Ето още един запис, преди да продължим с някои думи за неговият младост. Един от моите му записи Sweet and Easy.

0: Да чуем и още един от ранните записи, направени още през 56-та година за Sun Records. Well, it's one for the money, two for the show,
1: three to get ready, now go cat go. That's Carl Perkins, Mr. Blue Suede Shoes in person, and he's coming to Memphis, Tennessee, direct from the Perry Como TV show. Carl Perkins will rock and roll in the Overton Park Shell for a great show Friday night, the 1st of June, 8 p.m. Hear him sing Blue Suede Shoes, Honey Don't, and his sensational new Boppin' the Blues. There'll be Johnny Cash in the Tennessee too with Cry, Cry, Cry and Folsom Prison Blues. Rock and Roll Ruby with Warren Smith. The new sensation Roy Orbison and his Teen Kings with the Ooby Dooby.
2: Hey, baby, jump over here when you do the Ooby Dooby.
0: Оригинална реклама от тези времена, новата сензация, Рой Орбисън с песента Ooby Dooby, първи запис за Sun Records. Наистина песен, която прави впечатление и влиза в класациите на 59-то място. Чак няколко години по-късно Рой Орбисън ще бъде забелязан по тази линия, за да продава песни, които да предизвикат вниманието на публика до степен да влиза в първата десетка, 200 и така нататък. Това се случва чак през 60-те години. Изключението е легендарното Ooby Dooby, много популярна песен в България, заради това, че няколкото малки плочки, които издадаха на западни изпълнители от Балкан Тон на времето, една от тях беше на Creedence Clearwater Revival, които се наричаха в наше време само Creedence, и от едната страна тяхната версия на Ooby Dooby. Разбира се, по-големите от моето поколение батковци знаеха много за Рой Орбисън, той е един от най-влиятелните музиканти, повлиял и на нашите първи български изпълнители на рок-н-рол. Така, да чуем Ooby Dooby, песен, с която започнахме в един не толкова оригинален вариант. Сега ще чуем оригиналният запис. Ooby Dooby и другото парче от това време, наречено Rock House. Самият Рой Орбисън започва да звучи доста по-различно години по-късно.

Още малко за младостта на Рой, което има значение за неговото възприемане на света от тук нататък, на една специфична емоционалност, която се отразява и в неговият начин на пеене. Казахме за митарствата на неговото семейство. Спомените на неговите приятели от това време са, че той наистина израства един много крайно чувствителен и такъв човек, младеж с излишна самокритичност, страни от всички, притеснява се, но достатъчно е само да запее и веднага център на вниманието на публиката. Без никакво съмнение, още от тези години. Тази скромност издържана, според неговият биограф Алан Клайсън, всъщност е резултат от специфичното южняшко възпитание. Още една особеност, Рой Орбисън, една от неговите запазени марки са тъмните очила. Причината, слабо зрение, от съвсем малък и той, както и другите негови братя, цялото семейство, страдат от проблеми с зрението. От малък носи едни специални лещи, не като тези днес, но които да му помогнат да вижда по-добре, но така или иначе се налага да носи очила. Изкарва и една жълтеница, която прави цвета на лицето, на кожата му, знаете, неестествено. Въпреки че се ражда с труса коса, последствие е известен с това, че винаги е будисан в тъмно-черно. Първият подарък, вместо на шестият рожден ден хармоника, както той искал, е китара. От тук неговият път към музиката е предопределен. Първата песен, която научава, е прочутото You're My

Това не е Рой Орбисън, но просто да ви припомня песента. Тази песен всъщност за мнозина от едно определено поколение и те, кои научават първо да свирят на китара, много популярно кънтри парче. Ще се върнем до него, когато стигнем до предаване посветено на Джони Кеш. Сега обаче сме

0: История на Роя Орбисън, на която се спираме в тези първи части от предаването. Ще кажа още някои думи за първите му години и след това ще се насочим към още малко от първата част от неговия звукозаписен период и ще се пренесем 60-те, когато започва неговият голям път към успеха.
1: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски. И тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Освен, че като малък Рой научава да свири и да пее You're My Sunshine, започва да композирам. Даже на 8 години вече има една песен, наречена Wall of Love. Оказва се, че е изключително надарен, бързо се научава да свири на китара, започва да се явява на различни конкурси за мали таланти и получава, печели ги, най-различни предложения да се появява в шоута в местното радиостанция. Достъпното и тогава мощно средство за масова информация. Самият той си спомня, че по това време най-голямо влияние са му казали музиканти като Хенк Уилямс и Джимми Роджерс. Един от първите музиканти, който успява да чуе и да види малкият Орбисън на живо, е бил Арон Степ. Това са кънтри звезди от този период, но изключително популярни. Самият той експериментира в най-различни стилове и понеже повлиява на Рой Орбисън, и той самия започва да не се ограничава само до кънтрито. През 46-та се появява и в един конкурс на Mountain Dew, знаете тази напитка. Взема второ място и печели първите си $7.50, което са много пари. Собствено шоу за победа в още един конкурс в местното радио. 46-та семейството се мести отново в Уинг, където започва да живее и след няколко години вече 13-годишния Рой създава своя група The Wing Westerners.

повлияват се от музиканти като Рой Роджерс, също един от краля на колбойте. Свирят и парчета на Глен Милър по собствен начин, все пак петима музиканти без брас секция, но така или иначе на първото си появяване на сцената слагат на вратовете си едни такива цветни връзки кълбойски, нали? Точно Рой Роджерс се появява с именно такава запазена марка. 51-а година на младите музиканти предлагат $400 за едно представление. И тогава Рой разбира, че това може да е неговата професия, да печели пари с музика. The Wink Westerners, част от предложението към тази крупна сума е да водят едно собствено шоу по един местен телевизионен канал. Рой завършва училище през 54-та година. Да оставим Рой Роджерс, благодарим.

Преместват се в Дентън, колеж и под една своя фотография пише бъдещето си мечтая да стана лидер на кънтри група и разбира се да се ожена за най-прекрасното момиче.

психология, малко история, малко английски език, но много музика. Отново група. Появяват се и нови звезди. Годината е 55-56. Елвис Пръсли и Джонни Кеш са хората, които

55-та The Wink Westerners продължава да имат шоу и покрай него на малкият Рой, вече не може да речеме така по този период, се запознава с самия Сам Филис, шефа на Sun Records. Знаете, това име непрекъснато се появи.

първи записи заедно с The Teen Kings и неговите Wink Westerness в една малка звукозаписна компания G-Will, пускане по телефона на Сам Филипс на Уби Дуби и неговите съвети да дойдат при него. Накратко такива неща се случват, но изключително интензивно всичко това. Да прослушаш записи на музикантите по телефона и Филипс е достатъчно явно бил впечатлен, за да предложи на Рой и неговата група да дойдат на прослушване. Именно композицията Уби Дуби впечатлява този откривател на таланти, особеният начин на свиране на китарата на

И на турнета такива по клубове с Джони Хортън, Карл Пъркинс и Джони Кеш. Рой вече е част от тази компания. Елвис Пръсли обаче доминира над всички и под влияние на неговият успех музикантите включват в концертна си програма такива ранни хитове от ранния репертуар на Елвис и малката почка Уби Дуби Гол Гол Гол, слушахме тези две парчета, става местен хит. В крайна сметка продава почти 200 000 екземпляра, но нещата се променят. Тинкинг се появява шоуто на Ед Съливен, прочетото шоу през 50-та, където

Така или иначе споменахме, няма кой знае какъв успех. Съответно, групата The Teen King се разпада. Рой обаче остава в Мемфис и започва да записва с най-различни студийни музиканти. Скоро време при него идва и приятелката му. 16 годишна тогава, прочутата Клодет. I'm glad that I'm a lady luck. I'm glad that I'm for... И естествено имаме и песен за нея, песента Клодет.

0: greatest little crap. Greatest little girl that I ever met. Got the best love that I'll ever get from Claudette.
1: Да, ето такъв запис, малко неизчистен, но пък показваш за какво става дума. Клодет е при него, но на 16 нанасят се в дома на сам Филипс, но спада в отделни стаи. Малко по-късно, през 57-ма, те се и женат, това е първата съпруга на Рой Орбисън, Клодет. Успехът на сингълата, разказваме така накратко тези истории, за да се пренесем в атмосферата на онези години. Първият успех, Уби Дуби, донася немалко пари и на Рой Орбисън и той си го пува Кадилак. Следващите обаче няколко месеца, 58-ма, Рой практически не участва в никакви представления. Приходите спират и Кадилака му е иззет за това, че вноските са поизчезнали. Не е редно така. За да покрива текущите си финансови задължения, Рой започва да взима заем от приятели.

и на това, че няколкото други записа, които има през това време за Сън Рекърс, ще му донесат приходи, обаче не се получава така. Песента Клодет, между другото, в последствие записват и Everly Brothers, но...

Те, че Брой започва да композира песни, които пък започва да харесват други негови колеги, музиканти от епохата. Споменахме Everly Brothers, които започват да писват дори Клодет и своя версия. Впоследствие Buddy Holly и Крикет карват две песни на Рой Уилсън в своя дебютен албум. Спряхме се на него в предаването посветено на Buddy Holly, особено на този техен първи албум. Tell me why she left me, I'll tell you why I'm blue.

Problem Child, One More Time, You're Gonna Cry, Roy Orbison, Rock'n'Roll вредера. Да се върнем на това, че по време на работата по записа на неговия първи албум, Roy Orbison at the Rock House,

творчески противоречия, а не за пари или за някакви такива неща. В крайна сметка, 58-ма Рой е вече в RCA Records, напускала Sun Records. Там записва няколко песни, една от които е тези, които и до ден днешен влизат във всички негови сборни албуми. Пак негова композиция нарича се Почти на 18, Almost 18.

Almost 18, извинете, Roy Orbison. Но това остава при след работата му в RCA Records. Този запис още на две песни, пак нещата не върват както трябва. И по съвет на Чет Аткинс през 59-та година, Roy Orbison подписва договор с фирмата Monument Records. И тук именно споменавам това с фирмите, защото е важно в случая за това място се оказва подходящото за Roy Orbison да разгърне талантите си и да може да покаже всичко това, което всъщност иска като певец, именно при Monument Records неща да се случват. Фред Фостер, шефа на фирмата,

първата си звукозаписна сесия в Нешвил. Рой Орбисън презаписва песни, които RCA Records отказват да харесат, да признаят. Някои от тях са много известни негови изпълнения, като ето това Pretty One.

Преди лан на новият звук на Рой и общо взето научването на пътя, който ще го направи известен, още един запис от този период, песен наречена With the Book.

Уидбък, песен от по-новия период на Рой Орбисън, за който ще говорим от тук нататък. Нова фирма, а и нов съучастник, с който записват, композират немалко песни. Нарича се Джо Мелсън, запознават се горе-долу по това време. Да кажем нещо и за личния живот на Рой, вече има и дете. Но заради това, че изнася много представления на живо, много рядко се вижда с тях, живеят в малка тясна квартира, а пък на него му се налага да търси място за уединение, където да композира музиката си. Много често това се оказва на неговият автомобил. През 59-та се среща с Джо Мелсън и композират една песен, която е следващата стъпка нагоре. Uptown се нарича тя. И според спомената на самия Мелсън,

момента и според самият него тройбе съм преминавал от неговата музика, от рокабилито и рок-н-рола към рока. Заради тези записи и подобни, Орбисън сключва договор с известен

си припомним, че и музиката по това време в края на 60-те се променя. Вече предаването Rock and Roll направих на преглед предишните няколко месеца на главните герои в тази музика по това време. Литъл Ричард, знаете, през 57-ма зарязва нещата, става проповедник 2 години след неговият огромен успех. Елвис Пръсли по това време отива в армията, се връща през 60-та, няма го. Бъди Холи, Ричи Валанс, Еди Кохорен умират през 59-та, 60-та. Чък Бери е в затвора. Някои от другите певци, не толкова известни имена, започват да завиват към кънтрито, буса, ритъмът буса. Появяват се и страшно много възторжени тинейджери, които с подобен външен вид като на ранните герои на рок-н-рола и подобни мелодии, но с доста по-меки начини, представят тази музика и става популярна. Желанието на младите именно чрез музиката да направят своето си бягство от действителността е огромно, но в края на 60-те се смята, че общо взето

началото на 60-те вече Рой Орбисън е открил начинът, по който иска да прави музика, и заедно с Джон Мелсън започват да записват запис след запис. Едно от парчетата, с които започва, т.е. завършва края на 59-та година, е парчето, за което те остават изключително доволни от звука му, и парче, което най-накрая отново вкарва в класациите, вярно на 72-ро място, нарича се

Ето го този нов звук. В същото време изстрелват и още един запис. Първото голямо успешно изпълнение, което вкарвара Орбисън в орбитата на най-големите. Only the Lonely, Know the Way I Feel, е парче от 60-те години, да уточним тези неща. Появява се през май месец на тази година. Написано от Рой Джо Мелсън. Тук нататък те правят още няколко големи свои постижения. Това е оперетно рок баладично звучене. Е тяхна запазена марка. Only the Lonely е дългочаканият огромен успех. Достига до второ място в класациите в Съединените щати. Първо място в Англия. Песента, разбира се, има много кавър версии. Днес, както и самият Рой Орбисън е почетен в всевъзможни места, като Rock and Roll Hall of Fame, списък с най-великите парчета на всички времена и така нататък, е без Only the Lonely.

Blue Angel, преди това и Only the Lonely. Да ви кажа още няколко думи за тази песен, с която днес сме свикнали, но тя е направо нещо изумително на времето и като технически новости, които звукозапис всъщност дава възможности човек да достигне. Песента е отличена при няколко години в Националното академия за изкуства и науки на звукозаписа. Всичко е припомнено, кой как е бил в студиото, на кой кои идеи са били. На бекграунд вокалистите, вокалната група Anita Kerr с тяхното дам-дам, дуби-дудам и така. Начинът, по който Рой Орбисън разкрива своите уникални певчески възможности на този специфичен фалцет и силата на звука му, който няма нищо общо с децибелите. Изобщо тези неща са ясни. Звукоизолирането при записа на гласа, как е направено, с няколко подръчни средства днес всичко е далеч по-лесно. Първоначално Мелсън и Рой се планирали да предложат тази песен на Елвис Пресли на Everly Brothers, но те отказват да го включат в репертуара си. В резултат, ето го този легендарен запис. Казвам легендарен, ето само на два примера още на времето. Елвис, когато чува записа, отива и буквално изкупува целият тираж в магазина, който е близо до него, за да подарява на свои приятели. Знаете, припомнихме си предаването посветено за него, че той обичал да подарява. Толкова е бил впечатлен от това Only the Lonely. Джон Ленън също остава без дъх. Песента, знаете, оглавява класациите, казахме го преди малко, в Великобритания. И примерно парчето Please, Please Me е изцяло така вдъхновено от това Only the Lonely, Please, Please Me на Beatles, имам предвид. От тук нататък, каквото и да кажем, следват големи успехи за Рой Орбисън. Той наистина просто с особеният си начин на пеене и специфичната атмосфера, която създава, следват серия от записи, в които просто той покрива.

да чуем сега и една композиция, носеща името In Dreams. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

А сега ви предлагам да чуем и още два от фантастичните записи на Рой Орбисън през този период. Чухме преди малко песента, наречена In Dreams. Сега обаче искам да се насочим

Love Hurts не е композиция на Roy Orbison, но има си автор, който е пише за Everly Brothers, но именно Roy Orbison с този свой запис прави много популярно това изпълнение. Последствие Назарет, знаете, през 70-те години и до ден днешен всеки разбира се не, но много често слушаме версия на тази песен. Класика в жанра. Това е без страна в нашия случай тук на Roy Orbison, историята, на който си припомняме в това издание на предаването Rock'n'Roll, на една негова композиция, за която също трябва да кажем няколко думи. Running Scared се нарича и е нещо по-различно от нещата, които е правил до този момент. Темата е емоционалното разбит сърце на човек, който преживява загубата на любимата дама. До тук нищо оригинално. По структура Roy опитва нещо, което не е писал до този момент като композиция. В основата на парчето е ритъма на класическото болеро на Морис Равел. Променя обаче леко 4/4 ритъма, вкарва латино елементи и цял оркестър отново е тук, като Roy пее по по-различен от досегашният начин. Налага се и да е по-силно, за да може успоредно заедно с оркестъра нещата да се получат. Ето един от примерите за големия талант на Roy Orbison, именно тази композиция.

Още един от класическите записи следва, нарича се Crying, но да кажем, че това парче Running Scared е голям успех за Рой. 61-а година, първо място в класациите в Съединените щати, в Канада, следва, казахме, без страната Love Hurts. Следващият запис се нарича Crying, пак една композиция, която го изстрела по върховете на класациите, но тук нататък говорим само за класически записи. Еди Рой. Thank you.

0: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

The Crow от едно от парчетата на Рой от този период. Да кажем няколко думи, тъй като навлизаме в последната част от предаването. Да, съвсем умишлено го замислихме да приключи с класическия период на Рой, а иначе той продължава през 70-80 години да прави невероятни записи. Да не говорим за тези колаборации с великите си колеги, с Traveling Wilburys, участва в класа 55 и ред други записи. Музиката му към някои от филмите, с които поколението от 80 и 90 е много добре запознато, също са негови изпълнения. Говоря за филми като Blue Velvet, кои още бяха. Все пак само да споменем за тях. А иначе, да се върнем с тези минути, които остава до края на ден, ще ни среща към ето това звучане, което превръща Рой Орбисън в абсолютно несравним и открил собствен път в музиката си. 63-та година, страшно много концерти в цялата страна. The Crowd. След това турнета в Канада, в Австралия. На два пъти специални програми в Ирландия, в Нова Зеландия, пътува по цял свят. През 64-та е заедно с Beach Boys на голямо турне и те се въвихара на успеха си. Заедно с австралийското турне на Rolling Stones е заедно през 65-та година, в края на турнето. Рой Орбисън си припомня самите момчета от Rolling Stones. Специална среща и ми подариха една сребърна табакера с надпис, гравиран от тях: From the Rolling Stones to Ubi Dubi.

Средата на 60-те години, Monument Records, серия от фантастични записи, а в никакъв случай не трябва да пропускаме, една песен, която от тези, които като че винаги са си били, но не е негова композиция, нарича се Bull by You, излиза с Mean Woman Blues, песен, която записват Елвис Преслис и други, но ние ще си припомним именно Bull by You.

Концертно изпълнение на What I Say от Рой Орбисън пред публиката. Няколко думи за едно такова негово представление при гостуването му в Лондон през 60-64. Това е големият успех и в края на някъде през 63-64 изпуснах датата. Все едно концерт в Лондон на Фиша пише, че концерта ще вземат участие и новата младежка група The Beatles. Кои са тези Beatles? Пита Орбисън. И до него стоил един човек и му казал, да, аз съм един от тях, казвам се Джон Ленън. Така се запознават, обикалят Лондон по предложение самия Рой Орбисън. Джон Ленън му показва неща, които той искал да види, като музей на военната история на Англия и така нататък. В крайна сметка решават Рой Орбисън да излезе първи, Битлз да излезе след него, той се съгласява. Вечерта на концерта, това припомня самия Джон Ленън, на публиката е просто с изключително експресивно поведение. Май до тогава тези неща още не са започнали големите истери по концертите. Битлз седат зад кулисите и се смаяни как публиката приема представлението на Орбисън. Завършвайки шоуто си, публиката скандира We want Roy и така 14

Орбисън и неговите записи от това време. Един от които без никакво съмнение, продаденият още когато излиза през 64-та, повече от 7 милиона на Oh Pretty Woman.

Няколко седмици подред тази песен оглавява класациите почти по целия свят. Изобщо, какво да говорим за Pretty Woman, само това да беше направил Рой. Към края на днешната ни среща в предаването Rock'n'Roll, посветена на Рой Орбисън, да кажем няколко думи за това, което се случва от нататък след този невероятен успех. Нарочно казахме, че се спираме на историята му до към средата на 60-те години, но извън огромният успех на сцената, в личния му живот настъпват наистина истински страхотни трагедии. Всичко започва някъде в края на 64-та. Рой се развежда с Клодет, неговата съпруга. Причината е нейни изневери. В крайна сметка, година по-късно те решават отново да се съберат заедно, но щастието не продължава дълго. През юни 66-та Клодет умира в автомобилна катастрофа с мотоциклета си. Тя се блъска смъртоносно в един камион. Не сега това, две години по-късно, по време на турне на Рой Орбисън, му се обаждат по телефона през септември 68 година, че двама от неговите трима синове, които има, умират в пожар в ранчото му в Нешвил. Остава само с един син. Страхотна трагедия, която, разбира се, се отразява и върху творчеството му. След смъртта на жена си, Рой осъзнава, че изобщо не може да пише повече песни. Решава да посвети битието си на повече концерти и снимки на филми. Той е голям почитател на киното. И да се по някакъв начин да повтори

The Fastest Guitar Alive, филм, в който Roy Orbison, освен че изпълнява едноименното парче, което звучи в момента, The Fastest Guitar Alive, така се казва и филма, изпълнява една от главните роли. Самият Рой е голям почитател на киното, може да гледа до 3 филма на ден, който на времето си изисква специално отношение и натам се движат от тук нататък неговите интереси.

Да кажем с по някои думи какво става с пътя на Рой Орбисън в музиката и в шоу-бизнеса. Участие във филми, след това албуми с кавър-версии на различни музиканти. Запознава се, да кажем, неща и за личния му живот с една немска журналистка, където среща в един нощен клуб. Тя на 17, той 32. Женят се през 69-та година. Тя се нарича Барбара Ан Мари Вилхонен Якобс. Женят

И критиците пишат за него, така и не стана ясно откъде всъщност се появи този човек с този стил на музика и къде всъщност се изчезне. Нови проблеми затишия през 70-те, проблеми с здравето през 70-те, но Рой Орбисън се появява на турне с Eagles и започва да записва пак някои кавър версии. Неговата музика започва да става много преоткривана. Traveling Wilburys през 87-та година.

Някои думи за края на, на Рой Орбисън. Още през 70-те години споменахме, има проблеми с здравето, сърдечни заболявания, налага се операция в края на 70-те. Предполага се, че това е свързано с страхотните му преживявания в личния живот. Още други

работа над албумът му Mystery Girl, Traveling Wilburys, първата част, турне в Европа, а на 4 декември 88 в Кливланд, Охайо, е последното представление на Рой Орбисън. Отегля се в щат Тенеси, където живее, домът му, за да събере сили преди пътуването в Лондон, за да снима два нови видео.

Стана нещата, а ние предаването Рок'н'рол си припомнихме някои от славните моменти от историята на този наистина много интересен и изключително труден за неразпознаване изпълнител Рой Орбисън. Беше ми приятно да бъдем заедно в това поредно издание на предаването Рок'н'рол. До следващия път. Чао! Разделяме се с песента It's Over.

задъхания необятен космос на триото Upper Wilds. Във всеки свой албум те ни разхождат из различни планети. Този от 2026 се казва Mercury, Меркурий, най-малката планета в Слънчевата система. Чухте, тя е почетена с тежки, грандиозни китари. За баланс днес в плейлистата съм добавил меланхоличните Slow Pulp, звънтящите мелодии на Kiwi Junior, артистичен фолк-рок от Fruit Bats, както и неустоима смес от фънк, сол, диско и афробит, забъркана от проекта New Genea. След американците Upper Wilds в мега час продължаваме с руска банда. Gnomes са от Перм, но емигрираха от Русия, след като тя нападна Украина и сега дулото живее в Словения. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Сатанински бал е това парче от новия албум на Gnomes, Lucy.

Нямате ли усещането, че напоследък сякаш инди рока от 90-те и началото на 2000-те пак става адски популярен? От Чикаго това бяха Slow Pulp. През 26-ти издадоха нов албум, трети, откакто се събраха в последния клас, точно преди да завършат средно образование. Казва се Melody, предимно е нежен, то на места е и шумен и почти винаги е пропит от този красив, меланхоличен глас на тяхната певица Емили Меси. Ето Slow Pulp с едноименното парче от новия албум Melody.

Киви Джуниор. Името заблуждава. Те не са от Нова Зеландия. Киви Джуниор са канадска банда от Торонто. Blowing Up от новия им албум със същото име. Още нова музика от Северна Америка в Мега Час, но този път от Съединените щати. Fruit Bats.

Perhaps We're a Storm, нова песен от американците Fruit Bats. Следват малко по-ядосаните ирландци Really Good Time, Shit One, едва парче от дебюта им Affirmations, което звучат тук в Мегачас преди две седмици.

0: сам на раде, днеска и панира, днеска има, утре нема. На сам ти бати хору на хуба и ги бачета.
1: Здравейте, драги граждани! Какви времена? Всеки петък от 2 до 4 часа с Александър Обретенов и Лиана Бойчева под тангра Мега Рок. Ясно ли? Какви времена?
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години тангра Мега Рок.
4: 24 часа на ден.
3: Музиката, която всички ние обичаме.
5: Тангра Мега Рок.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мега.

италианците New Genea, проект на Tech House продуцентите от Неапол Масимо Делена и Лусио Акилина. В момента двамата са базирани в Берлин и с всеки изминат албум музиката, която правят от електроника и хаус, завива все повече към изпълнен на живо фънки сол. Има, разбира се, и много диско, но всичко това смесено с афробит и всъщност с музикални влияния от цял свят. В този нов четвърти албум на New Genea от 2026-та People of the Moon гостуват безброй музиканти и вокалисти, а те пеят и на пет различни езика –

Неустоим ритъм и усмихнати мелодии от италианския проект Nugenea. Слънчева позитивна музика от новия им албум People of the Moon. Nugenea са продуцентите Масимо Дилена и Лусио Акилина. Ето любимото ми парче от тях, от People of the Moon. Това са Nugenea с Шала на италиански жаргон. Това означава разпусни, чил, не се притеснявай.

бандата от Торонто Киви Джуниор. Канадците са на четвъртия албум. Слушаме музика от Blowing Up. Затвърждава техния характерен саунд от звънтящи китари и мелодии, които весело тананикат, сякаш са писани от студенти, на които морето още им е до колене. А може всъщност и да е така, Киви Джуниор се пръкнаха в не толкова далечната 2019-та. За да направят Blowing Up, са пътували от Торонто до Чикаго, където за записите са поканили местни музиканти, като например в това парче Landscape with Limousine, в което свирят и двама от Proto Martyr.

Landscape with Limousine per Jenna Kiwi Jr. В мега час предстои още електронно-китарен Stargaze от Gnomes. Ще слушаме нежните Fruit Bats, както и ролер-костер китарите на Upper Wilds. Но преди това е написан на Slow Pulp These Days.

0: Вие слушате първото рок радио в България. Тангра. Мега рок. Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тангра. Мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тангра. Мега рок.
3: Тангра, Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра, Мега Рок.
2: 20 години, 20 години, ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Timekeeper, пазителя на времето, от албума на Upper Wild с марка 2026 Mercury. Upper Wild са от Бруклин, Нью Йорк, Power Trio на китариста Дан Фриел, известен от работата си с други шумни експериментални рок герои, групата Parts and Labor. С Upper Wilds Фриел прави тежък, поръсен с психеделия нойз рок, който на моменти прекрачи в други хеви звукови пространства, като например в това парче от Mercury, Fever.

Upper Wilds и Fever от петия албум на бандата от Бруклин, Mercury. Mercury е поредното им студийно творение, посветено на планети. Преди това групата издаде Юпитер, Венера и Марс. Единствено дебютния им албум от 2017-та, няма звездно име, казва се Guitar Module, но пак ни изстрелва в необятни мелодични космически пространства. Обратно сега към звездната за Upper Wilds 2026-та с още едно парче от албума Mercury, Burning Bright.

Foreign Agent, чуждестранен агент на руската група Gnomes, препратка към закона за чуждестранните агенти, с който Путин се разправи с инакомислящите хора и с медиите, които са обективни. Gnomes са от руския град Перм, но напуснаха страната си година след инвазията на Кремъл в Украина през 22-а. Сега дуото, съпрузите Саша и Маше Пенкови живеят в Словения. Там са създали и този свой трети албум Lucy, като бившия барабанист на бандата Паша Федосеев е записвал своите партии отделно в Перм и после им ги изпраща. Gnomes обаче бяха забелязани още много преди това, през 2010-та. Тогава се присъединиха към британския психеделичен лейбъл Rocket Recordings и вече имат доста турнета зад гърба си, не само в Великобритания, но и в цяла Европа. Gnomes определят своя стил като старгейз, космичен електронен шугейз, в който се преплитат ту нежни, ту зверски, дисторжен китари.

силни Боб Дилан моменти имаше в тази песен на Fruit Bats, The Saddest Part of a Song. Fruit Bats е проект на американския композитор и певец Eric D. Johnson, който обаче сочи като свое влияние други имена, The Birds, The Kinks, Supertramp. Джонсън издава албуми като Fruit Bats от 2001 насам, но също така композира и музика за филми, а е свирил и в други банди като Califone. Този негов нов албум като Fruit Bats от 2026-та, The Landfill, е един от най-нежните, които е правил. И въпреки, че песните често разказват мрачни човешки истории, краят винаги е един такъв музикално оптимистичен.

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години Тангра Мега Рок.
4: 24 часа на ден.
3: Музиката, която всички ние обичаме.
5: Тангра Мега Рок.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Нуджанея, ма туче бо, ама какво искаш? Парчето от новия албум на италианската формация People of the Moon. Още интимна данс музика, но този път от острова. Това са англичаните Jungle.

Painting After Painting, звънтящите мелодии на канадците Kiwi Junior. Ще ги последвам с един малко тъжен призив от американската банда Slow Pulp. Искам да продължим, но всичко зависи от теб. Пее тяхната вокалистка Emily Massey. It's up to you.

в Dead Song No. 3 фронтмена на Upper Wilds Дан Фрил разказва как се е разминал със смъртта.

опустошителните Upper Wilds. Днес си радваха заедно с Fruit Bats, с Gnomes, Slow Pulp, Kiwi Junior и New Genea. Дочуване до следващата седмица. Това беше Мега Час с Андрей Владов. Последното парче днес е на Fruit Bats, Talent Field.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Изиствата програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол, Некрономикон. Навлизаме в онази серия, за която ви бях обещал, че ще бъде посветена изключително и само на истинските живи вампири. Не онези литературни герои, а тези, които са съществували или съществуват наистина и са едни от най-злите същества в човешката история. След като е арестуван за убийството на един хомосексуалист през 94-та година Никола Клокс, разкрива пред полицията ужасяващата история, свързана с оскверняване на гробове, канибализъм, пиене на кръв. Макар да е заподозрян в серия от убийства, полицията не успява да докаже връзката му с тях и той получава сравнително кратка присъда, излизайки на свобода след 7 години. Нико се превръща в популярна личност, благодарение на своите картини, лекции, уебсайтове и участията си в телевизионни и радиопрограми. Това е историята на Никола Клокс, вампира от Париж.

На 15 ноември 1994 година офицерите от парижката криминална бригада арестуват 22-годишния Никола Клокс пред световно известното кабаре Молен Руш по подозрение в убийството на Тиери Бисонер на 34 години. Насилствената смърт на Бисонер на 4 октомври била от серия хомосексуални убийства, 7 от които били се случили само през октомври. Ръководителя на екипа за разследване Жилбер Тиел смятал, че за престъпленията е отговорен един единствен убиец и нямал търпение да разпита Клокс. Но ветеранът полицай не бил подготвен за мрежата от смърт, канибализъм и садистични актове, която Клокс бил изплел през краткия си живот.

Самият Клок се разказва. След ареста бях отведен в управлението на разпит. Междувременно, без мое знание, криминалистите вече обискираха апартамента ми на улица Кустъл 9. Там под леглото ми те намират един 22 калибров пистолет и незабавно го изпращат за балистична експертиза. Макар вероятно да не са били изненадани от намирането на оръжието, те едва ли са били готови за зловещата гледка, която ги очаква в жилището ми. Натъкват се на разхвърляни кости и човешки зъби из целия апартамент. От тавана висят прешлени и кости на крака. А по рафтовете са наредени стотици видеокасети, главно ужаси и садо-мазо филми. Мога само да предположа какво е минало през главите на детективите, когато са оглеждали квартирата. На една от стените виси натупчена от куршуми мишена, а в другия край над стаята е телевизорът, върху който са подредени буркани с човешка пепел. В ъгъла е захвърлена купчина с бондич списание, близо до която е открита моята раница, пълна с белезници, хирургически инструменти и тиксо. Освен това, полицаите откриват и няколко откраднати банки с кръв в хладилника.

Не след дълго балистичната експертиза била готова. И когато разбрал, че резултатите от теста са позитивни, Нико си признал за убийството на Бисонер. Детективите се радвали, че са успели да разкрият едно брутално престъпление. Но съвсем разбираемо били доста разтревожени от всичките човешки кости, пръстани из жилището на Клокс, както и от кръвта в хладилника. Без много да се колебае, Клокс ги информирал, че бил украл части от трупове от няколко парижки готически гробища. Когато го попитали защо съхранява крадена кръв в хладилника, той просто отговорил, че понякога даже съвсем редовно пие кръв. Той работил като асистент в моргата от 10 месеца и използвал позицията си да изпълни дългогодишната си мечта да се занимава с канибализъм. Когато го оставили сам да зашие телата след аутопсия, той се отрязвал от тях ивици месо и ги изяждал. Понякога занасял парчета плът от дома си, където ги изготвял и изяждал. Изслушвайки неговите показания, детективите го попитали защо убиваш, защо ядеш плът и пиеш кръв, защо изравяш трупове. Трудно било да се отговори на тези толкова прости въпроси, без да се търсят следи в миналото на Нико. Никола Клокс е роден на 22 март 1972 година в африканската държава Камерун. Баща му бил френски гражданин, който работел в банка и често бивал изпращан само със семейството си в чужди страни за дълги периоди от време. Макар Нико да бил твърде малък, за да помни ранните си дни в Камерун, той си спомня как семейството му се премества в Лондон, когато е бил на 5, а после в южните райони на Париж, когато бил на 7, където останали до 12 годишната му възраст. Неговото детство е предимно нормално, с изключение на това, че Клокс бил много затворен и имал малко приятели. Той бил самотно дете, нямал брата и сестри, с които да си играе и прекарвал повечето време в стаята си. Макар родителите му да били много мили и да давали всичко, от което се нуждавал, той никога не почувствал истинска привърженост към тях. Те никога не го прекръщали и целували, а просто го оставили да се занимава сам със себе си. Така той развива емоционална студенина и трудно изпитва съпричастност към околните, а само безразличие.

същото време той развива интерес към смъртта и окултното. Нико прекарва часове погълнат от книги за вампири и въркулаци. Особено го очарова една снимка на статуя на шумерския демон Пазузо. Той намира в една книга, която родителите му били купили от Англия. За него тя символизирала нещо изключително древно и могъщо. Нещо, което го карало да се прекланя. Няколко години по-късно той видял същата статуя във филма «Екзорсиста» и интересът му към окултното стана още по-силен.

На 16 години Нико се премества отново в Париж, където заживява сам с баща си. Не след дълго той опознава всяко едно гробище в Париж като дуванта на ръката си. Както ботаниците изучават растенията и цветята, така той изучава ръждясалите ключалки и пресмята тежестта на циментовите плочи. Мавзолеите му били любими. Най-впечатляващите се намирали в гробищата Пьер Лашес, Монмартр и Лузи.

крайна сметка Нико си изработва собствени уреди за разбиване на ключалки. Ако ключалката на някой мавзолей била твърде ръждясала, за да се отвори, той използвал лост или влизал през прозореца. Оказвайки се вътре, той се чувствал като император на Ада. Мястото се превръщало в негово царство. Често се случвало той да влезе в мазолея през деня и да излезе чак през нощта, когато портите на гробището се затваряли. И продължава да се занимава необезпокоявано със своите чудатости.

един ден той се събужда с непреодолимото желание да изрови труп и да го разчлени. Нико събрал един малък лост, клещи, отверка, черни свещи и чифт хирургически ръкавици в една раница. После по обяд се качил на метрото до станция Трукадеро. Нико бил набелязал определен гроб. Ставал въпрос за малък мавзолей, последния дом на руски емигранти от революцията през 17-та година. Той вече бил разбил вратата преди няколко дни и сега е оставил затворена, за да не си личи, че някой е пипал. Сега просто трябвало да е ритми. В този момент в ума му царял абсолютен хаос. В главата му проблясвали мъртвешки образи. Той си поел дълбоко въздух и поел по стълбите, водещи надолу в криптата.

вчера лежало тялото на измила млада жена, обвита в бял чаршав, покрит с кафяви петна. Лицето й сякаш било намазано солю, но това били просто телесни течности. Смъртта била толкова интензивна, че той за малко щял да припадне. Нико се опитал да повдигне единия край на чаршафа, но той бил залепен за изгнилата кожа. Зъбите се подавали от устата и очите й ги нямало. Нико се вгледал в празните орбити и изведнъж нещо в ума му се причупило. Почувствал се така, сякаш пропада във водовъртеж. Той взел отверката и започнал да мушка с нея в корема, гръдния кош и раменете на трупа. Намушкал тялото най-малко 50 пъти, когато осъзнал ръцете му били покрити до лакете с сулста на мъртвото тяло. След това преживяване, Нико посвещава голяма част от времето си в оскверняването на нови гробове и тази негова рутина продължава чак до неговия арест. В работата си Нико оставал насаме с телата от аутопсиите, за да ги зашие, което било неговата специалност. Междувременно той си отрязвал ивици от плътта и ги изяждал. Понякога отнасял отбрани парчета плът дома си за готвене, но предпочитал суровото месо. Според него той имал вкус на стек тартар или карапачо. Големите мускули на бедрата и гърба били добри на вкус, но по гърдите нямало месо, а само тластини. Нико разказва, че хората често го питат какво му е минавало през ума, когато е хапвал човешко месо за първи път. Той му отговарял: ами честно казано си помислих, вече съм канибал, жестоко. Другото задължение на Нико болницата било да доставя банки с кръв в коремната хирургия. Не след дълго той открил начин да задига турбичките, Нико ги занасял вкъщи и ги оставял да се изстудят в хладилник. Щом достигнали желаната температура, той смесвал кръвта с протеини на прах или с пепел от човешки останки и я изпивал. Предпочитал да сгъстява кръвта, тъй като в турбите нямало плазма и тя била изключително рядка. В утрото на 4 октомври 1994 година Никола Клок си казал, че е време да се превърне в това, което иска и да превърне фантазиите си в реалност. Той бил чакал точния момент и най-сетне бил готов да прекрачи линията, която щела да промени живота му завинаги. Той прекарал сутринта в търсене на жертва, която нямала никакво значение, нито нейната възраст, нито раса, нито пол. В ранния следобед той решил да опита късмета си в Минител и скоро започнал да си чати за бондич и садомазо с един мъж на име Тиери. Скоро двамата решили да се срещнат и мъжът дал на Нико адреса си. Тиери нямал представа, че сексът е последното нещо, което вълнува Нико. Клок се съгласил да се срещне с Тиери по обяд. Той взел със себе си пистолета, който скрил в якито си, и когато пристигнал в едностайния апартамент, той почукал на вратата и си представил на Тиери с фалшивото име, което му бил казал по интернет. Тиери отворил вратата и Нико влязал вътре и извадил оръжието си. След няколко напрегнати секунди Нико дръпнал спусъка. Тиери паднал безмолвно по лице на пода. Нико гледал как кръвта му изтича по килима. След това решил да огледа жилището и се разходил наоколо.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Процесът срещу Нико Клокс започва на 9 май 1997 година. Той пледира невинен. Обвинението се опитвало да докаже, че Нико преднамерено е убил Бисонер. Освен това, представило на журито и списък с останалите му престъпления. Кражбата на чековата книжка, кредитната карта, портфела и така нататък. Накрая прокурорите се опитали да докажат, че убийството на Бисонер е било част от серията убийства, които се случват в Париж през 1994. Те го нарекли пристрастен към смъртта, истински вампир. Според теорията им той бил имитатор на един друг сериен убиец, Реми. Убиецът с розата от Минител. Основните показания в подкрепа на тяхната теза идвали от двамата водещи в разследването експертизи. Експертите установили психоза, най-вече заради актовете му на канибализъм и осквърняването на трупове в гробищата. Според експертите, Нико би могъл да се възползва от постановление 242, отнасящо се до намалената отговорност, тъй като медицинското му състояние намалявало неговата способност да контролира импулсите си. Никола Клокс прекарва ранните си затворнически години в Люри-Мерожис, където остава в продължение на 4 години и 2 месеца до февруари 1999. Тогава бива прехвърлен в Мезон Централ в Пласи, на около 20 км северо-западно от Париж. В цяла Франция има 6 централи Мезон, всяка от която приготвява най-малко 200 затворници. Строго охраняваният затвор в Пласи има репутацията на място, където излежават присъдата си серийни убийци и терористи. Клокс разказва, че по време на престоя му там, в неговия блок имало почти 10 серийни убийци. Професорът по психология Кланси Макензи казва в едно свое интервю, че канибализмът е психотично поведение, което почти винаги се дължи на предишна травма. Той поддържа теорията, че в края на първата година от живота си, когато децата биват отбивани от кърменето, те фантазират как поглощат майка си. След години някаква травма, особено в критична млада възраст, би могла да накара детето да се върне отново в онзи стадия на развитие. Потръпвам, когато пускат тези хора от институциите и ги пращат обратно от дома, казва Макензи. Никола Клос е освободен от затвора на 22 март 2002 година, след като излежава 7 години и 4 месеца от общо 12 годишната си присъда. Мнозина смятат предполагаемото странно поведение на Нико и неговия хладен рационален интелект за несъвместими. Човек с неговия остър ум би трябвало да осъзнае, че пъркането в изгнили трупове и яденето на човешка плът са свързани, ако не с друго, то с реална опасност за здравето му. Някои хора смятат, че сензационната история на Клокс е просто халюцинация и чиста фабрикация. Единственото, което знаем със сигурност, е, че Нико Клокс ограбва и убива един човек, след като се опитва да фалшифицира чековете му.

Скоро след освобождаването си от затвора, Клокс използва своето обучение като програмист, за да създаде няколко уебсайта, в които да продава своите рисунки и картини на прочути убийци, да дава съвети на бъдещите осквернители на гробове, рецепти за начинаещите канибали. Неговите истории му осигуряват покани за доста радио и телевизионни програми, което още повече увеличава звездния му статут. Макар да твърди в уебсайтовете си, не извличам полза от миналото си, очевидно той прави точно това. Да поддържа известността си и притока на пари, Клокс посещава вампирски год конвенции, на които изнася лекции за миналия си начин на живот и продава картини на феновете си. Той изглежда най-сетне се научава да създава приятелства с живите. Те може и да не са приятелите, които повечето хора биха предпочели до себе си, но важното е, че го държат достатъчно приземен, за да не убие и изяде някого в бъдеще. За известно време Нико се премества в Швеция и Англия, но през септември 2004 се връща в Париж, където живее заедно с постоянната си приятелка. Той прекарва времето си в рисуване, гледане на филми на ужасите, трениране, кореспонденция с други убийци и гледане на документални филми за сакати и нетъгави хора. И накрая, вампира от Париж си позволява да дава на читателите си дори здравословни съвети. Искам да кажа на хората, които пушат, взимат наркотици, ядат нездравословна храна и пият алкохол. Вие не уважавате собственото си тяло. Спортувайте, спрете да пушите, минете на протеинова диета, грижете се за артериите си и ще се почувствате много по-секси. Това беше историята на Никола Клокс. Некрономикон. Лека нощ.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, в това издание на предаването Рок'н'рол ще има една основна тема, но и няколко други. Няма да посветим и двата часа на една единствена група или изпълнител, но основно ще послушаме някои от важните места, на които се спират спуките от своя път, който провеждат между 67 и 74. Или по-просто казано, групата Spooky Tooth, английски прогресив рок, кощете хард рок група, съществува между 67 и 74. Без да ви очудвам, след години се събират отново и мисля, че и до наши дни отново са на линия. Група, която през годините сменя състава си, да, ето, активни са, и до миналата година, през 2004, 98-99, но така или иначе 67-70 и 72-74 са силните години за Spooky Tooth. Една група, в която минават наистина доста и то имените музиканти, когато говорим за по-тежка, на моменти по-претенциозна, ако искате, музика, правена във Великобритания в края на 60-те, началото на 70-те години. Spooky Tooth това, че остават няколко албума, които са класика в жанра. Ще се спрем, разбира се, на важните моменти от тези няколко албума. Ще споменем и за другите и ще си припомним някои от чудесните им парчета. Започваме. Здравейте, как сте? Много ми е приятно, че отново ще бъдем заедно следващите два часа в това поредно пътешествие назад във времето, света на любимата ни музика. Spooky Tooth и парчето The Mirror от едноименният им албум от 74-та.

Dreamweaver. Нарочно пуснах след парчето The Mirror, откъсче от тази много прочута композиция, която изпълнява Гари Райт. Тя в 70-те години му даде възможност почти да оглави класациите. Впоследствие това парче е правено от кой ли не, той е част от популярната култура, както се казва. Парчето е инспирирано от, общо казано, будизма, книги за изтока, дадени на Гари Райт от Джордж Харисън. Гари Райт всъщност е гласът, който слушахме допреди малко в парчето Mirror. Гари Райт е основна фигура в Spooky Tooth, темата на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Гари Райт е перфектен музикант, който освен гласа си е майстор на всички възможни клавишни инструменти, клавинети, органи, мук, синтесайзери. Той е американец и наистина страхотно известен най-вече с парче Dreamweaver, но в по-ранните си години, тъй като той от 76-та, той има доста история зад гърба си. Още 59-та започва да записва с най-различни музиканти. Така или иначе, важна фигура в Spooky Tooth и даващ немалко с специфичния си глас. И с уменията си да прави фантастични парчета, ще се спрем по-нататък на някои от тях, композиции на Гари Райт, които знаем и от изпълнението на други музиканти. Друг важен човек в Spooky Tooth по онова време, 74-та година излиза албумът The Mirror, е Майкъл Лесли Джонс или Мик Джонс. Той е англичанин, китарист и той автор на парчета, който след като напуска Spooky Tooth е в основата, знаете, на свърх успешните Foreigner и до ден днешен е на сцената от 61 до наши дни. Говорим пак за изключително славни музиканти. Другите в групата — Майк Пато, Майк Кели, Брайсън Грам и Вал Брук, който свири на бас. Но това е, този албум The Mirror е последният. Вече в него не участва основната фигура Майк Харисън, за който ще кажем някои думи малко по-нататъка. Това е някакси краят на групата Spooky Tooth през 74-та година, когато албумът се появява всъщност пред публиката. Те вече са се разпаднали. И някои от тях основават Foreigner, както казахме, а други се включват в прочутата група The Only Ones. Но ние отзад напред. Още малко от албума The Mirror. Чуйте, между другото, Мик Джонс как използва страх новаторския по това време ефект Talkbox, който година две по-късно, през 76-та, Питър Фрамптън ще направи изключително популярен. Но ето ви в това чудесно парче Hell or High Water, как Spooky Tooth всъщност

Спокойно може да кажем за Mirror, че от тези албуми, които са подценени и предстои да бъдат открити от повече хора, защото групата се разпада тогава или не, нещата се променят, но от погледнато от дистанцията на времето, може да оценим най-спокойно този албум като просто фантастичен, чудесна музика, много рок, но пък не толкова тежко, като това, което правят по това време Deep Purple и Uriah Heep, много клавишни, заслугата на Гари Райт, неговият глас, но не толкова отнесено, колкото при Traffic, Steve Winwood и подобни групи, но чудесни композиции. Два сингъла излизат от този албум, но аз ще ви предложа едно парче, което е откриващото за The Mirror. Нарича се Fantasy Satisfier и е от тези по-китарните, докато втората страна почвата е право с по-задълбочен и спокоен подход към нещата. Чухме The Mirror и Hell or High Water. Ето още едно от този албум на Spooky Toot, последен в историята.

Spookitude, The Mirror, последният албум от 74-та на групата. Този път караме по обратен ред. Прескачаме предишният им албум Witness. Ще чуем нещо и от него. Излиза предишната, 73-та година, в която се появява и албума You Broke My Heart, както пише отпред, Soul, многоточие. I Busted Your Jaw, пише отзад. Обложките на албумите са важни и в тези времена без съмнение, както и сега. Но тогава, като че ли има възможност да блеснеш и да предложиш нещо ново, докато и днес е така, но вече е малко по-трудно. Това все едно не съм го казал. Мик Джонс е гитарата тук, Гари Райт, отново орган, вокали и изобщо създаваш атмосферата. Брайан Грайсън. Грайан, извинете, перкуси и ударни. Майк Харисън е състава по това време. И Крис Стюарт. Майк Харисън, хармоника, пиано, кейбордс. Групата има две солидни копчини от клавири на сцената по тези години. Майк Харисън, роден 42-а година, англичанин, важна фигура и свързван като певец на Spooky Tooth, но и като соул артист последствие. Издава и солови неща с групата Art, преди да се включи с Spooky Tooth, но така или иначе Майк Харисън е

Какво да кажем за You Broke My Heart? Един албум, който има поне няколко парчета, които почитателите на групата високо ценят. А дори и има хора, които смятат този албум за най-добрият по някаква причина. Естествено, откриваме

Да, ето това е другата страна на групата Spooky Toot, тези акустично пиано и гласове, които разказват истории. Балади, които пък по някакъв начин, да не кажем отблъскват, но разпръскват около музиката им, тези, които твърсат повече твърдите гитари. You Broke My Heart Soul, многоточие, 73-та година, ще отвлежим като пети албум на групата, с пак промени в състава, но цяло в основата седат важни фигури. И едно парче, което по някаква причина беше станало изключително популярно и в България, поне за две групи мога да свидетелствам, че правяха кавъри на тези парчета, на това парче, с което започва албума, и то посрещнати много радушно, меко казано, от публиката. Това, че в съседна Югославия се издаваха плочи на тези групи и Spooky Toot на някакъв начин стигаше и до тук, и не знам как, но факт, парчето Cotton Growing Man беше едно от много популярните, а и със сигурност едно от репертуара на Spooky Toot, от най-велико звучащите им изпълнения, Cotton Growing Man.

0: приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на Скейт Парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
8: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Покито, тема на тази част от и предаването рок-н-рол. Слушахме допреди малко Cotton Growing Man от You Broke My Heart. Когато казах, че там поне са две групи, които изпълняваха това парче на живо, една от тях е известна, групата Импулс, но тази, която беше група на Вили Кавалджиев, представете си неговият глас в тези години, фантастично изпълнение Cotton Growing Man. Продължаваме с музика от един албум, за който само споменахме, нарича се Witness от 73.

парчето на Битлз. Се насочихме към един албум, на който ще остане в следващите минути, но да кажем за този запис, той от албума The Last Puff, албум от лятото на 70-та година, единствен в историята на Spooky Toot, на обложката на който пише Spooky Toot featuring Mike Harrison. По някакви причини го правят, без значение кои. Тук групата е в основния си състав. Може би обърнахте внимание на много тежките барабани. Майк Кели, човек, който освен Spooky Toot, впоследствие отива да свири с The Only Ones и Крис Ут, замесва се с Джони Тъндърс, прави записи, някои много интересни формации, но не бива да подминаваме и китариста Лютър Джеймс Кросвенор, не много известен, но всъщност много важен музикант по някакъв начин, освен с участници от Spooky Toot. Той записва псевдонима Ariel Bender, някои гитари за така прочутите Steelers Wheel, отива след това в Mod the Hubble и е в основата на хората, които основават Widowmaker. Всички тези имена, които изреждам, са на музиканти, които до ден днешен са на сцената. Пропускаме предишният албум, преди The Last Puff на Spooky Toot, защото той е един експериментален и заслужава специално внимание. Заедно, нарича се Церемони, и е записан заедно с френския авангардист Пьер Анри. Един много интересен музикален штрих от историята на любимата ни музика, за който може би трябва по-специално отношение. И се спираме най-накрая на албумът от 69-та година на Spooky Toot. Албум, който, ако искате да имате само един на тази група, нека бъде той без съмнение, нарича се Spooky Toot. 8 парчета, но, честно казано, няма какво да се отмахне и да се добави. Лютър, страшният гитарист, който похвалихме преди малко, Грос Венор, Майк Харисън, кейборд и вокали, Гари Райт, кейборд и вокали, Грег Ридли, Майк Кели, ударни. Само за Грег Ридли, басиста на групата, не е лошо да кажем няколко думи. Той е от основният състав и той е англичанин, участвал освен в Spooky Toot и в Humble Pie, свирил с музиканти като Стив Мериет, изобщо част от цялата тази британска вълна от края на 60-те, началото на 70-те години, която внася нов штрих в отношението към китарата. А сега внасяме направо, може би най-известното, но със сигурност епично изпълнение на Spooky Toot от този техен албум Spooky Toot от 69-та година. Слушаме Evil Woman, една композиция, която прави Spooky Toot почти легендарни още на времето.

страхотно изпълнение, абсолютна класика Evil Woman на Spooky Tooth от абсолютно легендарният албум, който ви препоръчвам, Spooky Tooth от 69-та година. Английска, но и американска група, все пак Гари Райт, основна фигура. По това време не се сещам за много други, които имат на сцената два комплекта клавишни инструменти, двама фантастични кейбордисти и певци, които се надсвират и надпяват, както и фантастичният китарист Лютър, за който казахме няколко добри думи. Какво да кажем за такива парчета? 69-та година не много групи звучат по този тежък начин. Самата музика говори за себе си. Мога да приведа много примери за хвалебствени рецензии през годините и за сравнението на звука на Spooky Tooth в този техен албум с това, което правят тогава и впоследствие ред други музиканти. Но няма нужда, по-добре да послушаме музика и да се насочим към едно от важните парчета в този албум, композиция на Гари Райт отново, както и повечето на Spooky Tooth, особено от този период и от този албум. Парчето се нарича Better By You, Better Than Me. Знаем го и в варианта, който Judas Priest правят след години. Това парче по най-различни странни пътища стига до там да бъде свързвано и с една неприятна история от легендата Judas Priest, когато свързват самоубийство на тинейджери, обвиняват ги, слушайки именно това парче. Но ето го оригинала, композиция на Гари Райт, част от този албум, прочутото Better By You, Better Than Me.

Легендарно изпълнение. Нищо от времето не е от, не от, от, не от, от свежестта на този албум. Един от най-добрите албуми от 60-те, се пак говорим за 69-та година. И пак да кажем, не много други групи звучат по този начин. Разбира се, Спокито не са единствени, но със сигурност са едни от най-интересните и най-добри. Задължително ще чуем поне още две парчета от този албум. Едното се нарича That Was Only Yesterday и има отделен живот, а след това ще чуем и това, което започна в момента, Hangman, Hang My Shell. Но преди това, задължително, ето по акустичната страна на Spooky Tooth, в това беше само вчера.

That Was Only Yesterday. Да кажем някои думи за продуцента на този албум, не е без значение. Може би Джеймс Милър или Джимми Милър продуцирал албуми на Blind Faith, Traffic, Motorhead, Primal Scream последствие, но най-вече известен с това, че е продуцирал албумите на Stones като Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street и Godhead Soup. Дори участва свиряки на перкусии в някои от техни парчета. В един текст на Stones става дума за него. Изобщо легендарна фигура, не е без значение най-вероятно това, че той е продуцент на този фантастичен албум на Spooky Dude. Слушаме още едно парче от него, така както направихме оговорка преди малко.

Така или иначе чухме две парчета още от Spooky Toot, въпреки оговорката, че ще чуем само Hangman, Hang My Shell on a Tree, а след това добавихме и Lost in My Dream. Невероятен албум на Spooky Toot от 69-та година. Горещо ви го препоръчах. Сега преминавам по-напред програмата, благодарим на Spooky Toot за музиката, към нещо, което не е толкова известно, но ми се струва, че не е лошо да го чуем. Започваме смело с един запис, който прилича на демо, но не е. Come with the gentle people.

Like the Gentle People се нарича тази композиция, да, която звучи леко фолк, леко духа на хипи движението, но всъщност е част от един саундтрак. Ако сте почитатели на киното, Рус Майер със сигурност не е неизвестно име за вас. Абсолютно култов герой, без съмнение. Това е музика от един негов наистина култов филм, който носи името Beyond the Valley of the Dead of the Dolls, извинете. Beyond the Valley of the Dolls. Сега няма да се спираме да си разказваме кой е Рус Майер и какъв е този филм, защо е известен, но ми интересува гласът на тази дама, която записва парчетата, музиката към филма. Нарича се Лин Кари. Лин Кари е една от тези изключително красиви руси певици, които в края на 60-те, съвсем тинейджърка все още, когато и този запис, филма излиза 70-та, записът от 69-та година. Тя тогава е на родена 46-та, значи правете

което в последствие подхваща кариера и на певица, и на актриса, модел, руса, стил, да кажем, Бриджит Бардо. Изобщо, да, съвсем стилна за времето си дама, Лин Кари, става много популярна в началото на 70-те, като Мама Лайън, издава и няколко албума, които може да бъдат открити. Та Мама Лайън има невероятен глас. Има три октави, които с лекота използва. И сега ще чуем записи от наистина на ранна нейна тинейджерска възраст. От един албум с групата CK Strong. Един албум, който има от тези, както ги наричаме, култовано колекционерска стойност. Много интересна група, много интересна певица. Парчето, с което започва този албум от 69-та, се нарича Stormbird. Слушаме Лин Кари или Мама Лайън.

Stone Bird, разобрача от албума си Кей Стронг, група, която го записва и изчезва в историята. Една смесица от различни по стилове парчета, но пък наистина обединени от невероятния глас на Мама Лайон. А ето едно по-устремно, нарича се Трилоджи.

0: CK Strong, група, с която тръгва историята на Линкари, която последствие с името Mama Lion записва няколко албума. Два от тях всъщност са много известни. Единия се приема, че може би с най-секси обложката, особено на времето, нарича се Preserve Wild Life. И също може да чуваме този глас ала Джанис Джоплин стил. Ще чуем обаче още нещо от албума CK Strong.
1: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
5: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
3: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Ето това е гласа. Тази красива актриса, която след като записва албум с групата CK Strong, после си е, Лин Кари записва с групата Mama Lion, четирима джентълмени, доста екстравагантни и изключително екстравагантната си певица, както казах, по обложката на Preserve Wild Life, наистина, леко смущаваща на времето. Дамата е с разгърден вид, да го кажем така, държи в ръцете си едно малко лъвче, вероятно, или някакво подобно екзотично животно, а едната и гръд се вижда, но говорим все пак съвсем за началото на 70-те. Много интересен глас, за някой просто излишно напъване, но носещ наистина много възможности, а пък и представленията им на времето наистина са били пък нещо, което не е за подценяване. Сега преминаваме напред към една група, която, докато сходството с Джанис Джоплин беше само така за сравнение, тук ще говорим за група, чийто основен член в момента, в който я сформира, те е даже член на едно от най-важните събития в света на музиката, The Jimi Hendrix Experience, Noel Reading, който още докато е с Хендрикс, сформира групата Fat Mattress, тъй като всъщност той не е басист, а китарист, и тук на спокойствие в тази група свири на китара, защото не може да свириш тригото на Джими Хендрикс на китара, няма как. Групата е интересна не само като факт, записва два албума между 68 и 70-та, наричат се Fat Mattress и Fat Mattress 2, разпадат се след това, но пък се оказва, че имат почитатели дори до наши дни. Разбира се, това, че Noel Redding по това време заедно с Хендрикс изиграва своята роля да се обърне внимание на групата, но и гласът на групата Neil London

Няма да си разказвам неговата история, но известен английски певец, роден 41-ва година, участвал в много и различни формации. Прочутите The Flower Pot Man, човек с прекрасен глас, както сами ще се убедите.

Един албум записан с голяма любов, повечето композиции, както споменахме, всъщност на практика всички са на London и Noel Redding, не London и Noel Redding, направени с голямо желание с помощта на басиста Джимми Левертън и Ерик Дилан на барабаните. В този албум участва и Мич Мичел в едно от парчетата. Стар приятел все пак. Крис Уд свири на флейта в едно от тях. Джимми Хендрикс на перкуси в една от композициите в албума. Албум не постигнал голям

ревюта го описва като смесица от музика на The Birds, Buffalo Springfield, Moby Grape, The Wolf, Traffic, Small Faces и малко Monkeys. Изобщо, каквото решите това. Но наистина има от психеделията, поп-психеделията на късните 60-те години, да, има и много интересно звучене. Но в крайна сметка и този албум с годините критиците се обединиха около това, е леко подценявам и има какво да се чуе в него в наши дни. Прецизни, интересни, много добре звучащи неща. Годината отново е 69-та и сега ви предлагам да потвърждим тези думи, да чуем две много красиви композиции, представящи първият албум на Fat Matters. Едната се нарича She Came in the Morning, а другата Magic Forest.

Magic Forest се превръща в голям успех, голям хит за групата в Холандия. Това е една от причините те да предприемат турне и там, разбира се, но не само, участват на фестивала Isle of Light, прочутия фестивал през 69-та година. Известен успех е и представяне пред по-широка публика и краткото им турне заедно с The Jimi Hendrix Experience. Няма напрежение очевидно между Jimi Hendrix и Noah Redding. Тръгват и на турне в Штатите, но само след 5 дати, т.е. спрямо по най-различни причини. Така че Fat Matters съществуват кратко, но пък днес може да се насладим на тяхната музика. Ето го и другото обещано парче, She Came in the Morning.

В фокус е на нашето внимание последните няколко минути от това издание на предаването Рок-н-рол, което поглеждам вече към своя край. Така че да се разделим с една композиция. Нека бъде на участвали преди и то не много отдавна в предаването Рок-н-рол от фантастични музиканти Бренън Огър и неговата спътница за известно време в музикално отношение само. Фантастичната Джули Дрискол. Ще се разделим с едно парче от тяхния съвместен албум, наречен Street Noise от 69-та година. Бренън Огър, Джули Колинс, Street Noise. Един албум двоен с фантастична музика. В него има кавер версии на легендарни парчета и едно от тях ще изберем за раздяла. Има и композиции на Джули Дрискол. Този албум е парчето от Чехословакия, което е изключително тежко и сериозно. Един от малкото примери, в който, когато говорихме само за Бренън Огър и неговата музика, споменахме за това, когато музиканти от онзи свят коментират събитията в другата страна на желязната завеса. Но да се разделим по желание до следващия път. Беше ми изключително приятно в това издание на предаването Рок-н-рол да послушаме неща от историята на групата Spooky Toot, най-вече от техният фантастичен албум Spooky Toot от 69-та година. След това невероятната певица Лин Кари, малко от историята на Ноа Уридинг, след като напуска Джими Хендрикс и неговата група Fat Mattress. И сега да изберем последното парче от албума Street Noise. Нека бъде тяхна версия на Light My Fire. Доста тежко. До следващия път. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер едно, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Eyes.

Вера Май с откриващата песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life Time to Shine. Вера Май с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ми песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някой от повторенията или в следващите седмици, просто албумът ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал. Не само защото е дълго очакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combust, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Life Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мерчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвяха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен на песента, която чухме, Вера Май с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гост-участия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон. Но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открю. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължаваме нататък с песен номер 5 от My Life's Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

The Rules of the House, песен номер 5 от общо 11-те от този нов албум на Expectations, My Last to Shine. Както казахме, те ще са част от Only the Heart Tour, турнето, което започва след броени дни в Източна Германия. Всъщност, вероятно, знаете или не знаете, Only the Heart Tour е едно турне, което се организира всяка есен в последните няколко години. Първото такова беше с Madball. Те бяха тук преди няколко години с, по същото време с Born for Pain, Nasty и Primitive Dread. Миналата година под същия формат имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before Dishonor и Last Hope. Only the Heart Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено.

Турнето започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния, Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine под Tangram, Ega Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е моментът да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото, с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Tangram Ega Rock и не само Panic Attack, от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст. Тоест, отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да отворя още една скоба и да споделя, че в следващите няколко седмици тези живи издания на Panic Attack няма да се случват. По-скоро ще слушате повторение на предишни издания на Panic Attack, тъй като аз заминавам за едно голямо турне в Съединените американски щати, на което хедлайнери са Noclus, група с която работя от години. Те са заедно с Denzel Curry, The Boundaries и Super Heaven. За това ще ви разкажа, като се върна, но просто иска да ви предупредя, че живите издания от тук нататък за следващите 4 или 5 седмици няма да са живи, а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и, разбира се, Expectations, чийто нов албум слушаме и разглеждаме в този момент, и продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

Знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише, ще ви кажа, че наистина според мен това е със сигурност най-добрият Expectations до сега, най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I.

Ето ги Combust от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Combust, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

чисто рови, три песни от Комбуст излязоха на 22 септември като част от този сплит, както казах, с Blow Your Brains Out in Poster. Ето след Dark Side of Desire и Ashes, това е S4TC. Ще видим Комбуст наживо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание на Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Комбуст, Desolated и Expectations като съпорт на Madball в София.

Да се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи заглавна песен Belly of the Beast.

Belly of the Beast, Комбус за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и разбира се Медло. Още една песен от Комбус, Everyone's Enemy.

Не веднъж сме слушали Комбус тук в Паник Атак, не веднъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбус за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект и не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях, с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е с специалното гост участие на Mind Force, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика, Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязаха от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, откъдето идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combo Stick Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

както се казва, говорим за вълка, той в кошарата. Медбол 2026, ако живеете в Пещера и все още не сте разбрали, Медбол имат чисто нов албум. Излезе в края на юли 2026 година, казва се Not Your Kingdom, и ето един от синглите към него.

Rebel Kids, песен, към която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Madball, който излезе в края на юли. Албум излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered, също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Misstep.

Дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball от Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук по Паник Атак, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated, Combust и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?

продължим нататък. Още една от любимите ми песни от този нов албум на Madball, които всъщност никога не разочароват. Песен номер 7, Stab Wounds.

Новият албум на Madball, според мен, е всичко това, което искаме да чуем от Madball. Има перфектния баланс от старият Madball и съвременният Madball. И хората, които харесват класическите Madball песни, могат да намерят и класическото Madball звучение, могат да намерят такова тук в този нов албум. А има и, разбира се, както сами се убедихте, или сте се убедили, или сте чули, моменти с малко по-различно и не чак толкова типично звучене на Madball. Албумът съдържа общо 14 песни в рамките на 30 минути и една секунда. Съдържа всички тези песни под името, както казахме, Not Your Kingdom, отново издание на големите Nuclear Blast Records за Европа. И съответно след излизането от този албум започва един голям туринг сайкъл или цикъл. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

Естествено, няма да слушаме само Madball днес тук в Panic Attack. Няма да се подготвяме само за този концерт на Madball, Desolated Combos и Expectations в София на 9 октомври. Предстои да слушаме и чисто нови албуми, като например тези на No Cure, No Pressure, Cancer Bats и други. Няма да издавам всичко. Но ето още малко да продължим с тази разходка и с новият албум на Madball. Всъщност ще ви пусна още две песни от него. Това е Family First.

Jennifer's. Сега искам да ви пусна и може би най-любимата ми песен от този нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Може би най-любима, защото в нея има едно много изключително специално гост-участие в лицето на Антони Комунали, на едни още по-големи легенди от Нью-Йорк, Killing Time. Това е Clockwork на Madball заедно с Killing Time.

Clockwork на Madball със супер специалното участие на Антони Каманале от великите Killing Time. Едва ли има по-добра комбинация в историята на хардкор пънк музиката от Madball с Killing Time.

Сега обаче ще си позволя да пусна още веднъж тази песен за по-голяма тежест. Това беше разходката, кратката разходка из новият албум на Madball 2026. Всичко останало на живо на 9 октомври в София.

Това са No Pressure с техният нов албум MP Style. Започнахме с първата Good Enough, продължаваме с втората Wearing Thin. No Pressure 2026.

Още една съвременна американска група, която се радва на завидна популярност в последните години. Може би и поради факта, че членове от тях са всъщност стари кучета от американската хардкор пънк сцена, известни в участието с други групи, но няма значение. Това е NP Style на No Pressure, за главната песен от новия албум.

The Story So Far е групата, от която идват членовете на No Pressure. Това вероятно е ясно на повечето от вас. Сега продължаваме с още песни от техният нов албум, новият албум на No Pressure. Това е Someone Like You.

When the Spasms Cease, открещата песен от новият албум на No Cure, It Is Going To Get Dark. И тук бих искал да кажа, че ето, дойде моментът да представя още един от новите ми любими албуми и един от, според мен, сериозните претенденти за най-добри албуми, листът за най-добри албуми за 2026 година, въпреки че все още сме не чак толкова близо до нейният край, но със сигурност този нов албум на No Cure е претендент за участник в този албум, в този лист. No Cure са, бих казал, добре познати на вас, ако сте редовни слушатели на Panic Attack, или пък ако просто следите ходът на съвременната американска хардкор сцена и още по-точно съвременната стрейдедж хардкор сцена. No Cure и техният It Is Going To Get Dark албум е... Всъщност това е четвъртият албум, дългосвирещ албум в дискографията на No Cure. Изключително продуктивна група, само за някакви си 4-5 години те вече имат цели 4 албума. Наистина завидно постижение. Но този е много силен, съдържа общо 12 песни в рамките на 33 минути. Както сами може да се убедите, изключително сериозно звучене. Но нека да продължим след откриващата When the Spasms Cease. Чухме части от Oblivion's Crusade. Продължаваме с Brain Matter Displacement.

две песни последователно, Sliat и Brain Matter Replacement и Slowly Turning Blue. Продължаваме с песен номер 11, I'm Still Fucking Straight Edge.

I'm still fucking straight edge. Мисля, че са достатъчно кръсторноречиви. No Cure в техният нов албум It is going to get dark, с който приключваме сега за днес с последната песен от него Everything I love is dead or dying. No Cure 2026.

тук нямам какво друго да кажа, освен, че това е началото на новият албум на Boundaries, озаглавен Yearning, The Unbeautiful After.

Не знам още колко може да понесете Boundaries, но ще продължа, доколкото ви стигнат силите. След Mal Consciousness и Skies Cast Amber Black продължаваме с песен номер 3 от техният нов албум Made This Pain Never Leave.

Ето ги и Super Heaven с части от техният все още нов, все още актуален албум Super Heaven, излязъл през миналата 2025 година след Numb to War is Real. Продължаваме с Cruel Times.

Не знам дали се питате въобще какво е общото между Super Heaven, The Boundaries и ето следващият артист, който слушаме, Дензел Къри. В случая Дензел Къри прави кавър версия на легендите Bad Brains и песента I Against I. Общото е турнето на Knockouts, към което Дензел Къри, Super Heaven и Boundaries са support. За това след малко, нека да чуем I Against I от Дензел Къри.

Against I на Bad Brains в оригинал, тук записано и изпълнено от Denzel Curry. А ето и Hive Mive на Knock Loose с участието на Denzel Curry.

No Clue заедно с Denzel Curry, Boundaries и Super Heaven на едно голямо хедлайн турне в Съединените американски щати, което тече вече в този момент. Аз също съм част от това турне, затова няма да чувате скоро от мен и поне следващите 6 седмици. До тогава останете с това, което е подготвила редакцията на Радио Тангра Мегарок за повторение на Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на Радио Тангра Мегарок. Паник Атак. До чуване и до нови срещи. Това са Нокулс. No

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам.

задъхания необятен космос на триото Upper Wilds. Във всеки свой албум те ни разхождат из различни планети. Този от 2026 се казва Mercury, Меркурий, най-малката планета в Слънчевата система. Чухте, тя е почетена с тежки, грандиозни китари. За баланс днес в плейлистата съм добавил меланхоличните Slow Pulp, звънтящите мелодии на Kiwi Junior, артистичен фолк-рок от Fruit Bats, както и неустоима смес от фънк, соул, диско и афробит, забъркана от проекта New Genea. След американците Upper Wilds в мега част продължаваме с руска банда. Gnomes са от Перм, но емигрираха от Русия, след като тя нападна Украина и сега дулото живее в Словения. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Сатанински бал е това парче от новия албум на Gnomes, Lucy.

Нямате ли усещането, че напоследък сякаш инди рока от 90-те и началото на 2000-те пак става адски популярен? От Чикаго това бяха Slow Pulp, през 26-ти издаваха нов албум, трети, откакто се събраха в последния клас, точно преди да завършат средно образование. Казва се Melody, предимно е нежен, то на места е и шумен и почти винаги е пропит от този красив, меланхоличен глас на тяхната певица Емили Меси. Ето Slow Pulp с едноименното парче от новия албум Melody.

Киви Джуниор, името заблуждава, те не са от Нова Зеландия. Киви Джуниор са канадска банда от Торонто. Blowing Up е от новия им албум със същото име. Още нова музика от Северна Америка в Мегачас, но този път от Съединените щати. Fruit Bats.

Perhaps We're a Storm, нова песен от американците Fruit Bats. Следват малко по-ядосаните ирландци Really Good Time, Shit One, едва парче от дебюта им Affirmations, което звучат тук в Мегачас преди две седмици.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

италианците New Genea, проект на Tech House продуцентите от Неапол Масимо Дилена и Лусио Акилина. В момента двамата са базирани в Берлин и с всеки изминат албум музиката, която правят от електроника и хаус, завива все повече към изпълнен на живо фънки сол. Има, разбира се, и много диско, но всичко това смесено с афробит и всъщност с музикални влияния от цял свят. В този нов четвърти албум на New Genea от 2026-та People of the Moon гостуват безброй музиканти и вокалисти, а те пеят и на пет различни езика.

неустоим ритъм и усмихнати мелодии от италианския проект Nujanaya. Слънчева позитивна музика от новия им албум People of the Moon. Nujanaya са продуцентите Масимо, Дилена и Лусио Акилина. Ето любимото ми парче от тях, от People of the Moon. Това са Nujanaya с шала на италиански жаргон. Това означава разпусни, чил, не се притеснявай.

кубинска музика от оркестър Кокан от техния албум Америка, който звучава в Мегачас съвсем неотдавна. А днес имаме да представим още нови банди. Наред са Kiwi Junior.

бандата от Торонто Kiwi Junior. Канадците са на четвъртия албум. Слушаме музика от Blowing Up. Затвърждава техния характерен саунд от звънтящи китари и мелодии, които весело тананикат, сякаш са писани от студенти, на които морето още им е до колене. А може всъщност и да е така, Kiwi Junior се пръкнаха в не толкова далечната 2019-та. За да направят Blowing Up, са пътували от Торонто до Чикаго, където за записите са поканили местни музиканти, като например в това парче Landscape with Limousine, в което свирят и двама от Proto Martyr.

Landscape with Limousine per Чена Киви Джуниор. В мега час предстои още електронно-китарен Stargaze от Gnomes. Ще слушаме нежните Fruit Bats, както и ролер-костер китарите на Upper Wilds. Но преди това е написан на Slow Pulp These Days.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.